0: Bueno, pues estamos en las 9 y 5. Decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, y tanto que sí, que ainda que a esta hora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente, ¿eh?
1: Sí, comenzamos hoxe martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, tivemos incluso unha noite, primeiras horas da mañá, bastante suada en moitas zonas de Galicia, por riba dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas estiban por debaixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha mañá en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos as brétemas costeiras. A tendencia é que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, onde teremos máis nubes ao longo da tarde. E vento que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi perto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
0: Bueno, realmente unha situación curiosa, non se me lumbran tampouco chubascos no horizonte, non? Porque está tamén pues, esa preocupación por culpa da falta de agua, Joel.
1: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vernes, normalmente son áreas de influencia ciclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días é que vamos ter tanto mércores como xoves as brétemas costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por lo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían dende a zona leste da Península Ibérica, que sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
0: Bueno, pues así, abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, sé que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
0: Bo día, ata logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva Millán, Radio Voz.

0: exactamente vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están pois Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Justicia e Dereitos. Terá lugar tamén pues en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica, que días tan cheos de cousas, por lo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos, todos son malos. Eso é bo,
0: por supuesto, sí. Que sí. E con actividades que teñen que ver pues con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí, unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros, non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero aínda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, non? Fai 20 anos non se falaba de iso, e afortunadamente, pois xa se fala. Si é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero sí é verdade que polo menos pois esos problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pois en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pois en unha situación agora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pois dificulta moito todo o que é o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro, para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É decir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pues seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se podan ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e iso dificulta que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E iso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade hai que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima non do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, non, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pues, pois si te das de conta cando falas con as mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, non?
0: Claro.
1: E volvemos ao mismo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí xustiza de dereitos, claro, es unha especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, quero dicir, estou falando de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Outro dos aspectos é que queremos aproveitar porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pois ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pois no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir cuidados, e eses cuidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en cuidados informais ou formais, e é certo que os cuidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, sí é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero sí é certo que non chega para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Se collemos todo o que vivimos neste 2026 que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións un poquinho de todo, tamén é verdade, non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, eu digo, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, sí, é verdade que facemos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pues, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. E en igualdade, claro, ao final pues, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca nos pensamos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por supuesto. E precisamente, Verónica, recollendo ese 20 aniversario, nos chama a atención que todavía hoxe pois ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, non?
1: Levamos desde 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero dicir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba ahora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei. Non? E aí estamos traballando, presentamos moitas a chegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios. un montón de cousas, e agora pois estamos á espera de que se haya publicado, que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pues un
1: Diego,
0: pouco de,
1: sí.
0: Claro, que parece que non queda nada salvo a rúbrica,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sembra, sí, algo sempre te colles. A mellor non todo o que tú queres, pero algo sempre te colles.
0: É certo. Pues a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad?
1: Sí.
0: Todo unha declaración de intencións,
1: sí,
0: ademais.
1: De intencións, sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha... Vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, ahora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres. Nos parece
0: é maravilloso ese mundo, eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade é que é valente, unha aposta inicial dura, porque claro, para emprender hai que ter aí pues, as cousas claras e que a sociedade tamén apoie un pouco e que non teñamos tantos avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad? Entonces,
1: sí, é verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, pois teño un montón de cousas. A verdade é que eso de ser tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, non? Temos, bueno, unha das que falan pois en estos foros periodísticos, non? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dizer, eu sí, é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai bueno, unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía, si unha muller entra na política cambia a muller, pero se entra moitas mulleres cambia a política. E a mí encantoume esa frase sempre, non quero dicir moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión, unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que a ver, das 2000 e pico comunidades de montes que hai en Galicia, pois aí sí que hai que dar unha volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pois é escasa, non? Eu diría, aproveito tamén para decirlo, non? O tema das comunidades de montes, que están ademais nos povos, a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes, e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
0: Claro,
1: igual
0: por eso
1: que
0: se
1: no quere
0: visibilizar el liderazgo femenino,
1: claro,
0: y promover
1: claro.
0: también ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? Claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mellor pues incentivos para que entren as mulleres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social ENCE Pontevedra.
1: Sí. Eu
0: que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos
1: sempre,
0: proxectos, mover
1: sí,
0: aí.
1: Sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues, todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues, todo o que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto unos 20 anos pues, se pode ver que é así.
1: No sé, eso sí o percibimos, estamos crecendo, además estás falando de 87, pero creo que aí temos xa varias, te diré que estamos chegando a 100, ¿no? Entonces, bueno, eso demostra que sí, creen en nos, que nos chaman, que nos cada día o teléfono soa moito, ¿no?
0: Sí,
1: entonces,
0: ¿no?
1: Sí, é verdade, pues que nos creemos que temos credibilidade, e de feito sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois as actividades que fan, que as fixémonos antes, e a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pois outras entidades por aí que fan algo, e isto fixémolo nos no 2015, por claro. Decir algo, non? Quero decir, sí. que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sí. Sabes, entre elas e para nós tamén. Son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pois, eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pois, costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pois, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que sodes, pois, eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que é un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
1: Sí, sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos, pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, non? Quero decir que claro. Non só mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pois que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas incorporen as asociacións, que participen nas actividades. Igual que na explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas grazas, que saia todo de maravilla. Estaremos pendentes de todo o que se fale e seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
1: Moitas grazas. Grazas a vos. Aperta.
0: Igualmente.

0: Hablamos de formación, hablamos de esa red, vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Imos ata a aula, que hay que traballar moito, por lo que vemos,
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que vais a denominación de Red Duactiva, pues fala un pouco de todo que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade, acción, transferencia na aula. En que consiste? Cales son esos puntos de interés que esconde o que están detrás de Red Duactiva?
1: Este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física e Orgánica para avanzar cara a unha educación plenamente inclusiva. O objetivo do proxecto é garantir o dereito á educación inclusiva do alumnado con discapacidade mediante unha intervención integral que este dirixida a toda a comunidade educativa, desde o personal docente hasta as familias e, por suposto, o propio alumnado.
0: Que é máis complicado, porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
1: Sí, son, non sé, este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo, non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
0: Ajá. E como son pues todos esos procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no?, e a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pois se tivésemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: No que levamos de ano na rede educativa chegou a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización tanto para alumnado como para profesorado que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Creo que hai moito que contar, non, de unha un proxecto destas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non, aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade Sí que es cierto que bueno, ayudan a informar, ayudan la formación, la sensibilización de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la discapacidad. Entonces, tratamos de ser una ayuda más para o profesorado o alumnado o otras entidades también que trabajan bueno, con el mismo objetivo que nosotros, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entonces dun xeito pues casi casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, ¿verdade? Porque isto é co GAMI, co Jocenfe, ¿non?
1: Sí, efectivamente.
0: Pois que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa rede doativa. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

Medra oferta de cabanas ahora en Gures, o último reducto baleeiro. Un empresario de Cee proxecta a construción de 4 aloxamentos que poderían triplicarse nun futuro. €12,5 millóns de euros para 79 vivendas públicas en Carballo. O Consello da Xunta dá luz verde a licitación. Haberá pisos de 2, 3, 4 dormitorios. Alumnos de 3 colexios da zona vacinaránse contra gripe sen pinchazo. Participan no programa piloto que o Sergas puxo onte en marcha.

Algúns dos temas que destacamos hoxe en titulares son as 12:05 e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

As cabanas turísticas asociadas en algúns casos a campamentos turísticos medran de xeito lento pero sostido na Costa da Morte. A CE chegará un proxecto máis en Gures, a Meixenda, a moi pocos metros do último reducto baleiro en Europa, o de Caneliñas. Este proxecto está promovido por Hospitality and Nature, do grupo empresarial de Muebles Castiñeira de CE, asentado en Dumbría. Leva xa uns anos en proceso, dadas as características do emplazamento, debe superar numerosos filtros e requisitos. Agora mesmo xa se pode consultar na Consellería de Medio Ambiente en fase de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Continúan as propostas polo proxecto da planta de biogás que se quere instalar en Soandres, na Laracha. A plataforma Stop Biogás concentrará a base onte ante a sede de Augas de Galicia na Coruña para deixar constancia da oposición a un proxecto que podería afectar ao río Anllóns e, por tanto, a toda a comarca de Bergantiños. Hoxe será un dos temas protagonistas deste Voces de Bergantiños. O Consello da Xunta da Luz Verde a licitación para a construción de 79 vivendas de promoción pública en Carballo. O edificio estará ubicado na rúa José Manuel Lado, nunha parcela cedida polo Concello Carballés. A inversión aproxímase aos 13 millóns de euros. Tres colexios da zona participan na segunda edición do programa de vacinación sen pinchazo do Sergas. Trátase de inmunizar contra a gripe vía nasal. A campaña comezaba onte. Está dirixida a nenos e nenas de 3 a 11 anos. Os coles participantes son o Otero Pedrallo na Laracha, o CEIP Fogar en Carballo e a incorporación deste ano é a Nosa Señora do Carme de Fisterra. En total, cerca de 1.500 estudantes participan.

Veciños da parroquia de Meirama en Cerceda levan máis dunha semana sen fibra óptica, polo que carecen dos servizos de internet de comunicacións. Grave en calquera dos casos, pero acaso algo máis nos puntos nos que existe algún negocio o remedio que lles queda para as chamadas e a telefonía móvil, que foi a que usaba unha veciña para comunicar precisamente esta avería.

0: Ponte visitaba los estudios de Radio Voz en Carballo, alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez. Analizábamos con ela a actualidade municipal vimiancesa. Falábamos da deba dos concellos con empresas. Na Costa da Morte serían 7 millóns de euros aproximadamente entre todos os concellos. En Vimianzo, a data de xuño, había unha débeda de cerca dun millón e medio. A alcaldesa aclaraba que xa non era esa cifra e aludía a causas como o acontecido que a empresa que levaba a escola infantil ou subvencións aínda non cobradas.
1: Sobre ese tema, eu creo que é importante ademais expoñelo, explicalo, cal son as razóns. Bueno, xa non é esa a cifra a día de hoxe, pero é unha situación, no caso de Vimianzo, unha situación puntual, porque ademais non nunca sucedió. E, bueno, hai varios motivos polos cales un, pois sin dúbida é a situación de Reateda, todo o que implicou, non? Dentro do orzamento non figuraba a situación toda que nos causou e que nos está causando, lóxicamente, que estamos ademais ca novelización, estamos rematando estudio económico, cal tamén nos leva a un incremento importante e, bueno, pois eso é un argumento que, bueno, toda a situación que nos deixou das traballadoras, da situación de ter que facerse cargo deses catro servizos, do comedor sobre rodas, da vivenda comunitaria, da escola infantil, además con un incremento de alumnos importante.
0: E tamén falábamos sobre a escaseza de auga, sobre a seca. Falaba a alcaldesa que houbo que facer un esforzo económico para ir salvando a situación. Apuntaba a precisamente unha situación que non se lembraba no concello.
1: Temos, bueno, alguna catación, algún en concreto, como a do Río de Sora, por exemplo, Pedra Cuberta, perdón, pois nunha situación que, bueno, como di o noso traballador municipal, que leva máis de 30 anos traballando, non recorda velo así. Bueno, a veciñanza, como temos o Río Grande. Fomos levando ben, sí, con un incremento en gasto terrible. Fomos movendo puntos de captación, fomos buscando alternativas dentro dos mesmos puntos e, bueno, con un gran traballo, un gran esforzo que desde aquí quero darlle, bueno, as gracias infinitas a todo o equipo que leva un verán moi duro, moi duro, moi intenso, porque lóxicamente hai unha serie de tareas que son ordinarias, pois averías que surden, os traballos ordinarios, ou nós tuvemos un incremento, pois había un número moi importante de veciños e veciñas de vivendas que non tiñan aínda contador municipal, porque tiñan as súas fontes, porque había aguas veciñais, e agora secaron. Entón temos un número de petición, pero non se recorda na vida. Entonces, bueno.
0: A semana pasada falábamos ca directora do Centro Asociado da UNED da Coruña, dende a sede da UNED de Vimianzo. Está na Casa da Cultura, un novo servizo, neste caso formativo, dende o Concello de Vimianzo. Era un tema que tamén tratábamos ca alcaldesa Mónica Rodríguez, no cita co Concello de onte.
1: Pois sí, moi boa nova, era un día, o xoves pasado, pois era un día grande, levamos moitos meses traballando sobre este tema, é dicir, tamén hai un compromiso orzamentario, porque non é traer aulas, iso consta un dinheiro, iso no orzamento, xa, é dicir, levamos traballando isto dentro do exercicio pasado, de feito, pois aprobamos unha cuantía neste orzamento de 2026 para poder ofertar, non? Dar posibilidade. E dicía unha boa nova, porque vemos no mapa da UNED, Coruña, Ferrol e Vimianzo. Eu creo que é un punto estratégico dentro do que é a Costa da Morte, polo tanto, para nós, para os nosos veciños de Vimianzo e da contorna, eu creo que é un privilexio contar con esas instalacións, con esas oportunidades, porque así como presentaba Ana Mónica, quero agradecerlle a Ana Mónica e a Enma, as dúas persoas que nos acompañaron outro día, e tamén, pois, dentro do Departamento de Cultura, que vamos a xestionar ese punto, vai a estar nas oficinas da Casa da Cultura, pois, agradecer, non, todo este traballo que se leva feito, e tamén, pois, para dar esa benvida e todas esas matrículas e todos esos servizos, esos contidos, esas oportunidades, pois, que a nosa sociedade vai ter.
0: E máis asuntos que tiñan que ver ca formación e ca educación en Vimianzo. Falábamos do anuncio da reforma integral polo valor de aproximadamente 1 millón de euros para o Colexio San Vicenzo de Vimianzo. Non foi sen falta, xa que apuntaba Mónica Rodríguez que o primeiro informe feito polo técnico municipal solicitando obras para o centro educativo data de 2019. Espera a alcaldesa que o proxecto se redacte a finais de ano.
1: Pois sí, unha boa nova que teño que decir, que o primer informe que fixo o técnico municipal do noso concello solicitando obras, se mal non recordo, é do 2019. Non recordo mal. A partir de aí, bueno, creo que foi remitido, vou falar con propiedade, foi feito o informe en no 19 e foi remitido 14 de xaneiro de 2020. É dicir, que levamos traballando e pedindo e remitindo informes de como estaba a instalación eléctrica, como estaba bueno, todo o problema sanitario, do, é dicir, a nivel baños, como estaba as fachadas, como está a coberta. Sei que se está redactando o proxecto, me consta. Houve xa uns traballos meses atrás de estar no colexio e eu confío en que ese proxecto se faga así como se anunciou, se redacte, se remate, pois a finales de ano.
0: E houve certa polémica pola pista multideportiva e sobre a ubicación e a tala de árbores. Non gusta o proxecto na oposición. A alcaldesa comentaba onte que o proxecto leva 2 anos aprobado. A outra zona na que estaba previsto levar a cabo o proxecto era urbanísticamente inviable e as árbores cortaranse por seguridade.
1: Bueno, xa levamos máis de 2 anos co proxecto aprobado. Solicitamos en, creo que foi 2 ocasións, unha subvención. Veunos denegada. Entón, pois, visto que isto urxe, o pusamos nun pos e se aprobou. E xa, como xa che digo, saldrá, pois espero que podamos formalizar o contrato no mes de novembro. Pero agora hai unha semana, ven a brillante idea de que o levemos a uns terrenos urbanos onde non se pode construir unha pista multideportiva, primeiro dato. Alarman dicindo que vamos cortar árbores, e vamos a cortar 2 árbores que están nesa zona, pero que esta idea de poñer o parque aí, a nosa primeira idea é onde a eles a plantexan agora. Pero cando falamos co técnico municipal, nos din que non é posible. No momento que non podíamos urbanísticamente, decidimos facelo aí, porque no momento que contratamos un servicio de poda no concello, nos din que esas 2 árbores hai que cortalas, porque están huecas, están en mal estado e por prudencia se deben cortar.
0: Bueno, parte da conversa que tiñamos onte, que a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, dentro do espazo cita co concello. Son as 12, casi 16 minutos, tempo para o tempo.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: E pouco a pouco as neboas que nos acompañaban nesta madrugada foron desaparecendo e agora mesmo temos ceos prácticamente despexados. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estás?
2: Hola, moi bo día.
1: Nos espera nesta xornada de mércores 14 de outubro no meteorolóxico?
2: Pois teremos unha xornada anticiclónica, ceos moi abertos en xeral durante todo o día. Sí que é certo que nos últimos dos días irán se chegando ser brétemas, poden empañarse algo as últimas horas da tarde, con esa nube baixa, vento soprando do noroeste, será froso e as temperaturas en lixeiro ascenso, valores que estarán moi preto dos 23, 24 horas.
1: E como se vai dar a xornada de mañá xoves?
2: Pois mañá xoves, novamente unha xornada anticiclónica, pero con matiz de que teremos el brete máis costeiro, especialmente pola mañá, unha mañá de bastante humidade, moita nube baixa, a tendencia é que vayan disipando, vayan rompendo, quedando unha tarde xeral por un metro, xoceo bastante aberto. O vento soprará do oeste e suroeste, frouso e temperaturas que debido a ser brétemas descenderán esos valores que estarán mesmo por debaixo dos 20 graus.
1: En canto a situación no mar, entendemos que o único que hai que destacar é pouca visibilidade por culpa das brétemas, precisamente.
2: Sí, non temos aviso vixente, nin hoxe mércoles ni mañá sobre no mar, temos ese vento que sopra frouso, hoxe do noroeste, mañá de compoñente oeste, o que sí, pérdida de visibilidade debido a brétemas costeiras que irán aparecendo a partir de últimas horas do día, sobre todo na primeira metade de mañá sobre.
1: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Joel Cid, que teñades moi bo día, Meteo Galicia, escoitámonos mañá.
2: Igualmente, moi bo día.

Tempo tranquilo, tempo seco. Unha xornada máis e temperaturas que pasarán dos 20 graus. Temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de mércores 14 de outubro. Aunque te falte a ti el valor. Onte, a plataforma Stop Biogás concentrábase diante da sede de Augas de Galicia na Coruña sobre como está a situación agora mesmo con respecto á posibilidade de que chegue ou non esa planta de biogás a Soandre. Sobre isto, falamos hoxe con Marisol Gómez, membro da plataforma. Todos los pesos que damos, todos me saben a ti. O Centro Comercial Alberto de Carballo remata unha campaña, xa comeza outra. Mañá comeza a campaña do CCA de Carballo de cara a celebrar, festexar o Samaín. Hoxe falamos con Yolanda Antelo. Serán protagonistas algunhas das obras, algunhas das pezas que chegan ao Fiot Carballés. Cuando haces caso a tanta gente. Escoitaremos a nosa compañeira Antía Díaz falando con José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio. Falará precisamente sobre os bonos de comercio Mercanavila. E mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira e pecharemos o Voces de Bergantiños como cada mércores dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Galicia, prepárate. O mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda a emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E hoxe collemos a nosa seguinte protagonista. Eu creo que non a podíamos coller en outro, en mellor sitio. Anda polas cabeceiras do Van Jones, e precisamente ela xunto con 100 persoas máis, un centear de persoas, concentrábanse diante da sede de Augas de Galicia na Coruña. Por que? Bueno, pois porque siguen protestando, porque non queren a chegada da planta de biogás a Soandres, ao concello da Laracha. Marisol Gómez, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día. Pues por aquí andando, como fago todos os días pola mañá, un pouquinho.
0: Que bonitas están as cabeceiras do Van Jones ahora mismo.
1: Sí, bueno, están que eu todos os días saco unha foto, estaba esta, a nosa, a de todos, porque dá agua para todo o mundo. Tuvo todo o verán seca, e agora empeza a saber un pouquinho, acabo de pasar ahora mismo, e empeza a saber un pouquinho de auga, pero bueno, o sea, desde maio que estamos así, o sea, é tremendo que nos queiran traer o que nos queiran traer.
0: Sí, bueno, a ver, además, todo isto, un ano como este, que temos problemas, de feito, onte falábamos tamén, no cita co concello, que a alcaldesa de Vimianzo, tamén en Vimianzo, problema caseca en toda Galicia, iba a decir aquí na Costa da Morte, non, en toda Galicia. Iba a desprotestar precisamente diante da sede de Augas de Galicia. Home, pois sí, pois é un dos sitios donde hai que levar esta reivindicación, claro.
1: Sí, a ver, decidimos de ir aí porque precisamente o que estás dicindo, o sea, é unha das nosas maiores preocupacións, o sea, son moitas, pero da auga é unha das maiores preocupacións, nosas, por non decir a maior. Nos decimos que teñen que estar aí encima, teñen que estar vixiando isto, teñen que ver como vai o cauce do río, o sea, como estuvo seco, todo verán. Salen as noticias, sale que en Carballo os patos, os parrulos, non teñen auga para nadar.
0: Cruzan sin mollar os pés.
1: Bueno, pois pues se cruzan sin mollar os pés, e non lo estás dicindo todo. E nos aquí, donde nos vivimos, nos aquí non temos auga da traída do concello. Nos aquí, cada un ten que buscarse a vida. Aquí hai veciños xa de fai tempo que, bueno, están pedindo, e parece ser que sí, que o concello que está facilitando, pois, veñen, bueno, non che sei dicir, porque no meu caso teña sorte de que eu teño auga. Pero si sei de veciños que ellos están traendo auga. Pero, Dios mío, o sea, é que non sei que pensan, o sea, querendo traer isto para aquí. E nós fomos a Augas de Galiza, bueno, aquí a delegación está de Coruña, porque, a ver, parece-nos que estamos no noso dereito legítimo de pedir que miren ter coluna, efectivamente.
0: Uy, Marisol, acabo de perder. No sé si tienes moita cobertura donde estás.
1: Ah, pues,
0: ahora sí.
1: Yo campo de tiro, a tiros, a coches. Dime, a ver ahora.
0: Ahora perfecto.
1: Bueno, vale. Bueno, pues digo que sí, que fomos a Augas de Galicia, pues a pedir, a exigir que, por Dios, que miren con lupa, que miren detenidamente, que fagan informes. Teñen que mirar non só o cauce do río, non o caudal do río, teñen que mirar todo. Eu non entendo, non son experta deso. Nin teño ahora aquí papeles diante, pero sí sei que hai varias cousas aparte do caudal ou que hai que medir tamén o da disolución da auga, varias cousas que eu non teño ahora aquí, non teño o seu vocabulario para falar, o seu, vos lo digo así de franca. Pero sí sei que teñen que mirar moitas cousas para ver, para dar, para facer esos informes. E teñen que nos ter en conta. E nos queremos que nos informen do que vai pasando. Claro. Do que vai pasando porque entendemos que temos o noso dereito legítimo de estar enterados.
0: Oye, feitas as alegacións, de momento non sabedes absolutamente nada.
1: Pois mira, o único que sabemos é que nos están chegando, pero por montóns, a xente de aquí do lado, estáis chegando unha carta certificada donde lles piden, bueno, o sea, para requirirse como parte interesada, que hai moita xente, claro, veciños que queremos ser parte interesada neste procedemento, estánlles dicindo, bueno, como unha legislación, como algo que hai para presentarse como parte interesada. E díndolo a nós, que vivimos aquí ao lado, dillo ali ao meu veciño, aos tres que viven na casa, home, muller e fillo, o sea, que están a 280 metros da planta, pídenlle documentación cando xa mandou. O sea, é que nós non entendemos eso. Como nos están pedindo documentación? Estamos ali encima da planta, somos veciños dali, levamos ali toda a vida e indicaron máis documentación para que nós nos acreditemos como parte interesada. O sea, é que parece que o que queren é dicirnos, no, non sigades mandando cousas e xa vos descartamos como parte interesada. Eso é o que nos parece a nós. Non sei, que alguén nos lo explique.
0: Bueno, en principio, obviamente, bueno, parte interesada toda a xente que vive do río Van Jones, en este caso, vale?
1: Pues mira, a propósito de eso, o outro día viña na prensa o que o Concello de Carballo que se presentara como parte interesada. E parece ser que tamén que lle chegou un requerimento. Que motivación tiña? Que motivación ten Carballo cando 30.000 personas, 30.000 habitantes de Carballo beben da auga do Anxóns? O sea, é que de verdade, é o que digo, eu non sei que queren de nós.
0: Non, seguimos baixando, claro, temos Coristanco, temos Ponteceso. Temos...
1: Sí, a Ponteceso, a Cabana...
0: Claro. Bueno, pues continúan, obviamente, as propostas, ninguén quere, ou polo menos non nos consta que haxa alguén que, bueno, non sei, supoño que a parte interesada, ou a parte empresarial, en este caso, porque despois non nos consta que ninguén queira que chegue unha planta destas características ao lugar elexido, en Xoandres, en este caso, en o Concello da Laracha. Bueno, onte tiñades esta concentración, pero non ides parar aquí. Xa tendes previstas máis actuacións, non?
1: Vos solicitado para facer unha manifestación. Pero, bueno, a fai un cacho e ainda non chegar a nada. Entón, pois queremos facer. De feito, xa expresáramos así. Xa dixéramos de que, bueno, pois que antes do Nadal, pois que queríamos facer unha manifestación outra vez para, bueno, pois polo menos protestar e que nos vexan. Nos o que pedimos é que a xente, por favor, de Carballo, de Coristanco, de Malpica, de onde sea, o sea, de Ponteceso, de Cabana, a xente de Laxi, nos decimos, a Deputación dixo que esta non era ubicación. Todos esos concellos limítrofes, sin ser, sin beber do Anxós, Culleredo, Arteixo, Cerceda, que tamén estaban dicindo que esta non era o sitio para esa planta, é que vamos a ver, eu non sei a quen, non sei canta xente ten que dicir eso. Nós pedimos legislación, nós pedimos que nos escoiten, nós pedimos, mira, decimos, estamos con, ahora, a nivel español, toda a problemática que hai ca vivenda. E resulta que aquí queren nos botar fora das nosas casas. Porque, o sea, si realmente chega esta planta aquí, os que vivimos de arredor, o sea, vai a ser un... Si cheiran, como din, é como nos afirman todos, porque estes tipos de residuos orgánicos provocan esos cheiros, estos camións, eu estou ahora aquí na recta, aquí non paran de pasar camións, imagínate cando veñan
0: eso. Claro.
1: Estamos
0: nos centrando un pouco no Anxós, porque, bueno, onte protestaba desde Ante de Augas de Galicia, pero claro, podemos entrar efectivamente en o resto de molestias, ¿no? Eses camións
1: claro,
0: transitando por toda esa zona, os cheiros, en fin. Hoxe falamos de auga. Mañá, se queres, falamos do resto, que tamén dá para...
1: No, bueno, pois chega a auga, sabes que? Mira, pois o que che decía, que está pasando que temos xente que, o sea, moitas captacións de auga de pozos, porque é o que che decía, nós aquí non temos nin para as fosas éticas, o sea, temos cada un ten que facer a súa, e falando de augas, e falando do Anxós, pois tamén quero que sepan todo o mundo que nos escoite hoxe, que en Vista Alegre, que eu son dali, están reformando unha casa, e que lles chegou unha carta de augas, para poñer unha fosa séptica dun xeito determinado porque pode haber afección co río Baliñas. O
0: claro.
1: Río Baliñas nace en Vista Alegre. As primeiras augas baixan dali de Vista Alegre. O sea, unha fosa séptica dunha vivenda unifamiliar chega unha carta de augas de Galicia por posible afectación ao río Baliñas. A chousa grande do nacemento do río de Baliñas debe estar a 400 metros ou así.
0: Bueno,
1: máis ou menos, en línea recta, que é como miden elas normalmente, non?
0: Bueno, pois moitos escrúpulos para unhas cousas, parece que, home,
1: habrá
0: que ver eses informes, habrá que ver, non vamos adiantar nada, pero bueno, dende logo, xa o feito de que se dean pasos para crear esta planta con todo o que pode provocar na súa contorna, en fin, pois sí, é chamativo, non? Que a 400 metros do nacemento dese río, pois se xa, home, que está ben, que unha cousa non ten nada que ver ca outra, obviamente, habrá que facer unha fosa séptica e habrá que facer as cousas ben, pero sí,
1: sí, por suposto, por suposto que hai que facer as cousas ben, pero, o sea, aí debe de haber unha normativa europea que decían en non sei que ano, pero o ano xa pasou, de que aquí todos deberíamos de ter xa para o alcantarillado, para bueno, pues para que as nosas casas non tuveramos nós que estar preocupándonos das dichosas cosas éticas. Entonces, daquela, a ver, que intenten ser un pouquiño, non sei como, pero non sei que dicir, que palabra dicir, pero o que non pode ser é que poñan unhas normas para unha cousa super exixente, xo que falábamos sempre, para pintar unha fiestra, para tal, e para outras, para nada. O sea, hai que cumplir toda a rachatabla, e despois a nós nadie nos ampara con a legislación, que é o que dicimos, nós queremos legislación, e queremos eso, vale?
0: Bueno, pois seguirán con esas protestas, eu insisto, non coñecemos de momento a ninguén que sea partidario de que isto chegue a Xoán Andrés. Marisol, grazas unha vez máis por acompañarme aquí no Voces de Bergantiños. Imos estar moi pendientes con todo o que vaya acontecendo con respecto a este problema, xa non solamente para vos, sino para toda a comarca e para os concellos limítrofes. Grazas de novo, Marisol, que vaya ben.
1: Grazas a vos, un saúdo.

pois haberá máis movilizacións. Despedimos a Marisol Gómez. Temos que facer un alto no camiño. Volvemos falando dunha nova campaña do Centro Comercial Alberto de Carballo, campaña de truco ou trato. Xa encaramos o Samaín. Facemos esa breve pausa e falamos con Yolanda Antelo.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O ADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
0: Este es un mensaje para todos los cines, museos, teatros y tiendas de la ciudad. Preparaos que voy. Porque con tu Kia etiqueta Eco y Cero te moverás sin restricciones. Y si la ciudad te llama, tú solo di voy. Condiciones especiales del 13 al 26 de octubre en tu concesionario Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón. Visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
4: O misterio. Tamén é cousada rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio, Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Galicia, prepárate. O mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Xa comentábamos a última vez que falábamos ca nosa seguinte convidada, a seguinte protagonista. O Centro Comercial Aberto de Carballo non para, remataba unha campaña, comezaba outra. Esta da que imos falar comeza precisamente mañá, 15 de outubro. Será a segunda edición da campaña de Samaín do Centro Comercial Aberto. Desta vez participan 41 comercios. Yolanda Antelo, xerente do CCA, que tal, como estás?
7: Hola, que tal, moi bo día.
6: Xa estamos metidos noutra.
7: Pois xa estamos noutra. Isto, efectivamente, como ti dicías, é un non parar. Agora vamos coa campaña de Samaín, de Truco ou Trato, a segunda edición, despois do éxito que tivo a do ano pasado, con algunha novidade, algunha pequena modificación. Sempre hai que estar, sabes, estamos sempre innovando.
6: Innovando, sempre hai que innovar.
7: Innovando, sí, sí. Pero bueno, máis ou menos a dinámica é similar. Vamos a propoñer un xogo, neste caso non hai que buscar letras, porque se é certo que o ano pasado dou lugar a confusión, ¿no? A xente recollía letras polos escaparates, pero non chegaba a formar palabras. Entón, este ano decidimos cambiar esas letras por figuras, unhas figuras que van a estar ocultas tamén neses 41 escaparates que participan na campaña. Figuras pues, como morcegos, sombreiros, potes, fantasmas, cabazas, vasoiras, landras, sempre relacionadas coa temática de, do Samaín, ¿no? E nada, a xente por unha primeira compra dará selle esa tarxeta se quere xogar con nós. Sempre grapada o tique, porque logo o día que entreguen a cartulina completa terá que vir con ese tique de compra. E logo con esa cartulina, pois, bueno, a través de un QR que están todas as cartulinas e que tamén figuran os vinilos que diferencian as tiendas da campaña, hai un mapa, entrando nese QR verán un mapa con todas as tiendas que participan e a súa ubicación dentro do casco urbano. Terán que recorrer todas esas tiendas para poder completar esa cartulina con selos. Entón, pois, hai que buscar estas figuras que dixen agora, unha vez que se encontren, entras na tienda e que che poñan o selo correspondente ao lado de esa figura. E unha vez completo, o día 30, acudir ou ben á plaza ou ben ao mercado municipal, vai depender un pouco da meteoroloxía, a cambiálo por premios, se veñen disfrazados, que habrá premios directos, como, por exemplo, entradas de cine ou xeados, e logo participar no sorteo final de eses 6 cheques de 50 euros para gastar en hostelería e alimentación do CCA, que non está nada mal.
6: Non está nada mal. Bueno, pois este ano toca buscar figuras. Importante, lóxicamente, hai que mercar, hai que levar o ticket. A partir de aí entraremos nese sorteo. Gústame isto do que o 30, si imos disfrazados, imos ter eses regalos a maiores.
7: Sí, eses agasallos directos, ademais. Directos. Simplemente vir disfrazados ou simplemente vir pintados ou caracterizados, vamos, de Samaín, ¿no? E entón, bueno, pues eso, de forma directa poderás escoller entre entradas de cine ou xeados de, para non, bueno, que se podrán canxear en un xeados que asociado do CCA. E nada, animamos desde o CCA a xente a participar. É unha campaña como o ano pasado, non só por eso que decíamos, ¿no? De consumir, de comprar. Sí que hai que realizar esa primeira compra ou facer esa primeira compra, daranche esa tarxeta, é necesario para ter, digamos, o acceso ao xogo, realizar unha primeira compra, pero non importa o importe, porque a campaña o que persegue tamén é, e é moi importante, dar visibilidade a todos esos comercios que forman parte do CCA, que o mellor os que están máis céntricos, pois xa todo o mundo os coñece e os ten moi identificados, pero os que están máis como na periferia, ¿no? A veces non tanto, ou o mellor polo sector ao que pertencen, unha moblería, unha ferretería. Entón, bueno, o que queremos con esta campaña é que para poder completar esa cartolina vai ser necesario, sí ou sí, visitar e percorrer os escaparates de todos os comercios que están adheridos á campaña e darlle ese plus de visibilidade que merecen e que necesita o noso comercio local.
6: Bueno, eses cheques de 50 euros para gastar, en este caso, para consumir en negocios de hostalería e alimentación.
7: Sí, de hostalería e alimentación, pues alimentación desde golosinas, zúcaro, que temos unha pizzería, confitería, galletas artesanais, ese tipo de alimentación que forma parte...
6: Sí, vexo panaderías, vexo restaurantes, ben.
7: Sí, hostelería, sí, bueno, porque tamén son socios nosos, ainda que non son comercio ao uso, pero claro, sí forman parte do CCA e, bueno, queremos ter tamén ese guiño, ese cariño, ¿no?, hacia eles, porque... É certo que comprobamos que a xente cando recibe os cheques suele gastalos, pues bueno, como é lógico, cada un donde quere, pero sobre todo calzado, complementos, moda. Entón, bueno, queremos ter tamén ese guiño, ese cariño hacia eles, que son socios tamén como o resto do CCA, e que ademais a xente tamén agradece, porque moitas veces a xente non o gasta en hostelería porque non sabe que está no CCA, que poden gastalo aí.
6: Sí.
7: E vamos, está moi ben cando vas a comer por aí coa tua familia, pois, oye, ese descuento de 50 euros...
6: Non está nada mal.
7: A xente recibiu moi ben. En Namorados fixémolo e a verdad que tuvo un gran éxito. Ademais, foron consumidos a totalidade e en moi pouquinhos días, ¿no? Entón, bueno, pois ese é un pouquinho razón de, nesta ocasión, si derivar ese gasto deses cheques a estos sectores, ¿no?, da asociación.
6: Eso, e a maiores, o día 30, quen acuda a disfrazado, pues premio directo que se leva. O sea que, ben, bueno, pues comeza mañá esta campaña, ¿hasta qué día? Hasta o día 30, obviamente.
7: Hasta o día 30, e o día 30 de 5 a 8, non sei se o dixen, será, bueno, o momento para vir a entregar esas cartolinas completamente seladas. Por favor, sempre co ticket grapado, porque é a maneira de demostrar que esa cartolina se conseguiu facendo unha compra.
6: Claro.
7: E logo ás 8, unha vez pechemos a carpa, pois faremos ese sorteo en directo a través do Instagram, como xa vimos facendo sempre, para dar a coñecer o nombre deses 6 gañadores. Así que moi atentos todos, ese venres 30.
6: Bueno, pois a campaña Truco o Trato arranca mañá 15 de outubro, vai convertir os escaparates do comercio local nun percorrido misterioso na procura de figuras ocultas e moitos premios. Segunda edición da campaña de Samaín, do Centro Comercial Aberto, 41 comercios participantes. Yolanda Antelo, como sempre, moitas grazas por contarnos todas estas cousas.
7: Moitísimas grazas a vos por abrirnos os micros sempre.
6: Pues cita de novo co comercio local de Carballo, en este caso co centro comercial aberto. A partir de mañá comeza esa campaña. Temos que facer un alto no camiño, non saímos de Carballo porque o Fiot sigue sendo moi protagonista. Disto, imos falar a continuación.
8: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
9: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto.

0: Carballo, seguimos celebrando o Festival Internacional Outono de Teatro e imos cunha cita que vai ter lugar o xoves 15 de outubro. Será ás 8 da tarde no Pazo da Cultura. Ese día, a esa hora, imos poder disfrutar dunha nova peza do OTNI, o apartado máis innovador do festival. Leva por título Asoballada por Fentos. Temos que dicir que neste caso, ademais, máis que unha obra, podemos falar dunha presentación de proxecto. Imos falar con Álvaro Corral Cid, responsable da coordinación, deseño visual, guión e producción. Álvaro, que tal? Como estamos?
1: Hola, moi boas, dos días.
0: Asoballada por Fentos, muiñeiras, bordados, noticiarios cinematográficos e ditadura. Explícanos que conexión pode haber entre todo isto.
1: Efectivamente, contabas tamén precisamente sobre o propio formato de obra ou presentación, ao final é algo que aparece como unha especie de concerto, incluso como conferencia. Asoballada por Fentos naceu tras unha serie de investigacións do meu traballo como artista e como investigador de archivo sobre a historia dos nosos concursos nacionais de danza durante o franquismo e sobre como as políticas de censura e de propaganda nacional acabaron por afectar a cultura galega. Entón, nesta ocasión o FIOT, en colaboración con Gaby Reboredo, que aparece como un acompañamento musical o meu discurso, pois diseñamos esta especie de función que, a través dunha pedagogía que pretende contar historias e de acercar recursos do noso patrimonio cultural, axúdanos un pouco pois a redescubrir cousas do noso pasado dun xeito bastante artístico e performante.

0: Sí. Por certo, o título, Asoballada por Fentos, de onde sae isto?
1: Pois xa o ano pasado en Barcelona, gracias a unha financiación que chegou a este proxecto a través de Hangar, levouse a cabo a primeira parte que foi Asoballada por Silvas, así que xa ten un pouco de trascendencia. No seu momento aparecía por uns textos persoais, así un pouco poéticos, que atravesaban este proxecto, que reflexionaba sobre como a cultura ás veces podía chegar a como a esta sensación de asoballamento, traendo de volta o contexto galego, utilizaba como a metáfora sobre como a nosa cultura pode estar viva e chea de vida biolóxica, pero a súa vez ter esta sensación como tan familiar para nós, de darnos as eiras e de noso rural, de que a veces a cultura pode parecer tan chea, pero a vez tan tupida. Entón, esta metáfora do asoballamento a través das plantas utilizo como unha especie de metáfora pues, para reflexionar un pouco a toda esta sarta de políticas, de tópicos e de arquetipos que moitas veces atravesa a nosa cultura e que é moi difícil a través verdelos.
0: Sí. Bueno, non o dixemos, pero Álvaro presenta este proxecto aquí en Carballo porque foi precisamente onde fixo residencia, unha das residencias paraíso promovidas polo colectivo RPM. Como foi a experiencia de verán na capital de Bergantiños?
1: Pois sí, a verdade é que vindo desde Ourense, o calor de Bergantiños non foi ninguna novedade, pero
0: Bah,
1: sí, ao
0: claro,
1: final.
0: suertudo. Ti que ves de Ourense.
1: Sí, moi acostumbrados. Sabía tamén desde Carballiño, entón non collemos moito susto, pero sí, a verdade é que o Pazo da Cultura foi un espacio absolutamente genial para o desenvolvemento e a experimentación deste proxecto, porque ao final, como te comentaba, xa viña como unha especie de idea previa e como dunha serie de formacións que xa existían. Entón, ao final, grazas ao contexto das Residencias Paraíso e da infraestructura presente en propio Carballo, pois ao final foi un contexto super idóneo pois, para poder reformular ideas, preparar propostas escénicas e tratar de facer un producto que non só chegase ao público de maneira directa, pero que tamén nos permitise a nós pois contar as nosas historias dun xeito pois que fose o máis emotivo posible.
0: Bueno, me toca presentar este traballo nun festival como o FIOT. Nin tan mal, eh.
1: E nós, ao final, claro, os nosos procesos de traballo foron en xullo, en pleno verao, entonces tamén proxectábamos así o FIOT como unha especie de ente no futuro de AIS, a ver como nos vai resultar esta experiencia, pero afrontámolo con moitas ganas, poder formar parte dunha axenda tan completa e, como dís tamén no programa OVNI, con propostas tan innovadoras e tan experimentais, non só aparece como oportunidade de que proxectos como este poidan acercarse ao público local, pero ademais nun contexto que a nivel cultural e de propostas ofrece un panorama super rico co que convivir.
0: Sí. Bueno, se volvemos á temática da peza, que conclusión sacas sobre a instrumentalización do noso folclore?
1: Sí, ao final é algo que está moi presente nos nosos días e que cada vez máis, por exemplo, podo poñer como referencia a declaración da música tradicional e do baile como ben de interés cultural en tempos moi moi recentes pola nosa Xunta, que ao final é un tema que a nivel político, social e cultural está como moi presente precisamente desde a nosa contemporaneidade e aparece como un momento perfecto como para facer esta especie de revisión crítica na que non hai por que elaborar como xuicios de valor esta proposta final tampouco vai ser unha clase de historia sesuda, pero que ao final tamén parte dun rigor que pretende poñer as cousas sobre a mesa, que entendamos que a historia non é monótona e que non existe como un monopolio cultural á hora de interpretar e que hai miles de factores e miles de perspectivas que nos atravesan desde moitos diferentes puntos e ao final esta sesión pretende ofrecer eso, como a visión caleidoscópica das cousas que pasan alrededor da nosa cultura, precisamente eso, entre muiñeiras, entre noticiarios, entre políticas, entre os povos, e como as cousas acaban por afectarse unhas entre a outras e como convivimos con elas nos nosos días.
0: E como se chegou a esa instrumentalización?
1: Pois ao final, sección femenina durante o franquismo, dentro da súa axenda de construcción política arredor das escolas do fogar, de auxilio social e da educación femenina, tamén se acabou encargando dos aspectos do seu folclore, do folclore nacional, como unha especie de campaña de unificación e de como preparación dos regionalismos como unha especie de expresión banal das identidades periféricas en España. E unha das políticas máis destacadas que levou a cabo foi precisamente esta coordinación dos concursos nacionais de coros e danzas, das visitas das nosas asociacións folclóricas polo mundo, da execución de recollidas, que a nivel antropolóxico e histórico ainda nos ofrecen unha gran bibliografía e un gran referente para comprendernos, pero que ao final tamén hai que ter en conta que proviña dun trasfondo político que tampouco pretendía realizar unha defensa do patrimonio, por así decirlo, sen intencións perversas por detrás, e que reflexaba intereses en moitas veces contrarios a defensa de certos povos e de certas prácticas culturais.
0: Bueno, falamos de que vai ser unha especie de híbrido entre un concerto e unha conferencia performativa, máis ou menos, vou ben encamiñado, non?
1: Sí.
0: Bueno, está dentro do ciclo OTNI, que houve. Oye, falanos do apartado musical.
1: Sí, ao final, estas ideas, esta serie de temáticas que atravesaban moitos dos meus proxectos e da miña práctica artística, chegaba a un punto no que entendía de que para reflexionar sobre estes temas tamén era moi importante facer evidente, por así decirlo, o propio obxecto de estudio co que se traballaba, que non tiña moito sentido falar destas cousas tan atravesadas pola música e por cousas coas que estamos tan familiarizados sen que estivera tamén no propio escenario. Entón, a incorporación de Gaby no proxecto deste xeito non só permite, de algún xeito, armonizar e amenizar esta experiencia que polo seu rigor e pola súa temática pode ter certos matices de oscuridade, entonces ao final botarlle unha muñeira e un pouco de canción polo medio sempre axuda o espectador, pero que tamén funciona a nivel metodolóxico para entender tamén que a historia non existe solo nos libros e que existe tamén en todas as nosas cancións e na nosa música, e a partir como deste formato que entenda a historia precisamente desde este punto bastante interdisciplinar, non só desde as narrativas máis formais escritas, pero senón tamén desde as nosas prácticas culturais máis pequenas da nosa casa e das nosas rutinas.
0: Bueno, toda a investigación chega a algunha conclusión e, por tanto, chega a unha proposición. Que podemos facer agora con todo isto sabido, aprendido?
1: Ao final, como xa te comentaba tamén, parte dunha proposta previa dunha serie de proxectos bastante transversais que van, de alguna maneira, sedimentándose uns aos outros e que pouco a pouco non van construindo unha mensaxe final, pero que van propoñendo o modo de pensar como un lugar de posicionamento que intenta acercar unha visión de que a cultura non é un punto individual e que as nosas expresións regionais en ocasións, en maior ou menor medida, puderon verse coartadas por certas políticas durante a dictadura. E o que propón esta proposta é precisamente afrontar esta historia dende todos os seus matices, de ver que hai cousas que ocurriron, que en algún momento existiron, e que trata de apreciar se as súas herdanzas continúan nos nosos días a afectar a nosa forma de pensar, se estas estructuras que durante tantas décadas marcaron como nos expresamos como povo e como exportamos a nosa cultura fora da nosa Galicia, incluso do noso país, se queda ainda algo de eso, ese ainda podemos apreciar estas sombras e entre sombras do noso pasado, que de algún xeito poden contribuirnos ou tamén poden de alguna maneira autocensurarnos. Ao final é un xeito bastante intermedio e con moitos grises de pensar, pero que pretende propoñer precisamente ese punto de abrir máis os ollos e fixarse, non deixar que as cousas pasen sin ninguna intención previa.
0: Bueno, estamos en Carballo, capital de Bergantiños, terra riquísima en tradición. ¿E a quen che gustaría haber sentado no auditorio para disfrutar de esta obra? ¿A quen convidamos?
1: Pois a verdade é que é unha proposta bastante interdisciplinar a nivel tamén de públicos. Moitas veces penso que a miña audiencia predilecta son precisamente os grupos de mulleres e de aboas que de moitas maneiras traballo como a nivel conceptual con elas e que a través de moita da miña práctica sempre se me acerca. Pero ao final tamén espero que, como decías, Bergantiños e toda a zona coruñesa como capital cultural, que tamén se poda acercar non só a nivel como espazo escénico, senón como tamén de reflexión folclórica, que espero que tamén se xa algo que toda a xente que pensa na cultura, que se acaba de apuntarse a clases de pandeireta ou que ainda ten recordos de todas as temáticas que atravesan, que puedan visitarla e pensar un pouco máis sobre cousas que o mellor na vida diaria non están no primeiro plano da nosa mente, pero que ao final sempre están presentes.
0: Sí. Bueno, pues queda ese convite feito. Con Álvaro Corral temos esa cita para disfrutar de a Asoballada por Fentos o xoves 15 de outubro ás 8 da tarde no Pazo da Cultura, dentro do ciclo OTNI do Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo. Álvaro, moitas grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños.
1: Moitísimas gracias.

0: Unha e tres minutos do mediodía, se saben que os mércores pasamos tamén pola nosa sección literaria Voces Literarias con Belén Edreira, isto será o que chegue a continuación, despois de facer unha pequena pausa.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
3: Galicia, prepárate, o mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e cinco minutos do mediodía, a esta hora imos co Voces Literarias e agudamos a Belén Edreira, que seguramente estará disfrutando deste sol, inda que ela preferiría que chegara o outono como ten que ser. Belén, como estás?
1: Ora, Fran, ahora mismo estaba buscando sombra.
0: Non che digo eu. Sí, no, bueno, que vaya chovendo.
1: Porque o sol eu busco sombra, caray.
0: Sí. Nada, está sentadiña en unha terraza ou non?
1: Sí.
0: Bueno,
1: bueno, ahora sentada non, porque me crucei para donde daba a sombra para falar tranquilamente.
0: Muy bien.
1: Porque había moito barullo ali.
0: Ben.
1: E apartei-me un pouco.
0: Bueno.
1: Pero sí, disfrutando del día libre.
0: Oye, que me mandabasme un WhatsApp, que estabas algo enfadada. Oxe.
1: Sí, non no parece, porque sempre me río igual, pero no, estaba, sí, estaba
0: porque,
1: y
0: porque estas cosas hai que tomalas con humor. Xa o vou poñendo eu por diante.
1: Hai cousas que é moi difícil tomalas con humor, eh?
0: Bueno.
1: Cada vez vaime costando máis, non sei se é porque vou ver xa ou non sei, cada vez costa máis. E bueno, nada, estes días un pouco todo, mira, entre que fun ao cine a ver La Bola Negra
0: e despois tamén.
1: Escoitei rapazada dicindo auténticas barbaridades con respecto a esa película. Despois chega o 12 de outubro e vemos a rapazada esta que se puso na Porta do Sol levantando o brazo, co agilucho no lombo e cantando el cara al sol. E onte rematou unha nena que veu buscar, unha nena porque non creo que tuvera máis de 18 ou 19 anos. E viña buscar un libro escrito por un facha total para ler, creo que o que ela quere ler.
0: Bueno, o caso que lean.
1: O sea, non busca, sí, pero non busca información, non busca contrastar. No, vai dreita o que vai a un libro de merda que en fin, xa me puxo mala. Digo, pero por Dios. E nada, que
0: non se deixou recomendar.
1: Non me metín porque, vamos, pero fíxome gracia porque a rapaza iba ca nai. Ela veu cambiar un libro e se levou súa nai. E levou outro no sitio que vaya por Dios. E cando marcharon, eu dixenlle que non tiña bolsas porque as acabara xusto nese momento. E dían, rapazada, igual que eu levo na man. E dixo a nai, no, por Dios, envolve o que na vexan ir a candamín con ese libro na man. Sabes, o sea, a nai tiña unhas ideas totalmente contrarias. A rapaza esa nas quitou da casa as ideas que levaba.
0: Contan os expertos, non son eu, que os fillos normalmente tenden a levarlle a contraria en todos os pais, Belén.
1: Sí, pero me cajo en viola.
0: É o que hai, é o que toca. En este caso, incluso estaría justificado por esa naturaleza do ser humano.
1: Bueno, dito, da medo, da mediño.
0: Dito isto, a min gustoume moito La Bola Negra, sí.
1: É peliculón.
0: Sí.
1: Por moitas razóns, ademais.
0: Sí, de feito, todos, a maioría coincidimos en que necesita unha segunda revisión.
1: Sí, decías eu este día tamén a alguén ali na tienda, estou desexando volver a vela porque é que tens que volver a vela.
0: Hai detalles, hai cousas que disti, isto hai que volver a vela. Sí.
1: Además que te deixa remexendo e rumiando cousas días e días.
0: Sabes que deime cun detalle, ¿no? Porque normalmente acaba a película, sales do cine, comentas tal. Tardamos polo menos 5 minutos en facer o primeiro comentario. Estábamos ainda digerindo, ¿eh? Íbamos uns cuantos, ¿eh? É certo que merece unha segunda revisión porque eu recoñezo que hasta que non pasaron ponlle media hora de película había cousas que, bueno, que non enlazaba. Non se escapa ninguén si liu algo sobre a película, que son tres historias. Entón, hasta que non enlazas as tres, que estás así un pouco como descolocado, e a partir de aí moi ben fiado todo. O sea, sí, ben. Muy bien.
1: Espectacular.
0: Sí. Todo. Él merece una segunda revisión. Feita crítica cinematográfica y mosca crítica literaria.
1: Sí, nada, como vine así un poco enfadada por ver la cantidad de minifachas que nos rodean, dicen, pues vamos a recordar ya toda esta rapazada o ven que se vivía en los tiempos de Franco, que tanto defienden. E entón, hai dous libros que me interesaban especialmente. O primeiro é de Carmen Guillén, que é unha historiadora maravillosa, e o libro é Redimir e Adoctrinar, e fala do patronato de protección á muller, non? Entonces, xa o nome é tremendo, patronato de protección á muller. Unha palabra que parece prometer amparo, pero que encubría un sistema destinado a todo o contrario, a vixiar, a castigar, a dobregar, en fin, a todas aquelas mulleres que se afastaban de aquel modelo.
0: Porque non imposto, especifica, ¿no?, a protexer de que.
1: Sí, efectivamente. Claro. No, para eso era moi listo, sí. Todo valía, vaya. Aquí valía a súa conduta sexual, familiar, social, todo podía converterte en sospeito. O sea, a liberdade dunha muller podía, pues, ser tratada como unha desviación, sí, e había que correxila. Sí. E o libro explica toda esa maquinaria de control moral sostida polo traballo, pola oración, pola disciplina e, por suposto, polo castigo. E hai un dato que me gustaría subliñar, que é que o patronato rematou no ano 85, o sea que non desapareceu en canto morreu Franco. A súa historia entrou na democracia. E iso obríganos a revisar esa idea tan cómoda de que todo cambiou dun día para outro. E para min o valor desta recomendación está en facer visible unha violencia que durante moito tempo quedou fora do relato que coñecemos sobre a ditadura, porque tamén se reprimía decidindo que muller era respetable, quen debía sentir vergoña e quen podía gobernar o seu propio corpo. E penso nas rapazas que hoxe poden estudiar, poden traballar, poden escoller parella, poden decidir sobre a súa vida e expresar as súas ideas.
0: Poden votar, que temos unhas eleccións aí.
1: Chegase as mans. Como?
0: Que poden votar, que temos unhas eleccións a corto meo do voto tamén.
1: Sí, aquí, hola, diño. E, bueno, parece moi importante que se lean estes libros. E o segundo, este sí nos leva un pouco o tema que falábamos da bola negra, é Redada de Violetas, que fala da represión dos homosexuais durante o franquismo. Isto faime moita gracia, porque non hai moito, saliume un vídeo de Ángel Garó, falando de que nos tempos de Franco non se perseguía os homosexuais e que seu abuelo era gay e que vivira moi ben.
0: Ángel Garó últimamente creo que está un pouco gaga.
1: Este señor patina do cebolo, pero moito, En fin, este libro fala un pouco de todo eso, non? Aquí a represión aparece a través das vivencias de persoas que foron encarceladas pola súa orientación sexual ou sometidas a tratamentos que pretendían curalas, que me parece terrorífico. E o autor combina, pois, testemunhos con documentación de arquivos, prensa e outras fontes para reconstruir esa persecución. E cómpre de terse niso porque eran persoas castigadas por amar, por desexar e por ser quen eran. Estaba a lei de vagos e maleantes e despois a de peligrosidade social que serviron para perseguir homosexuais e recluir persoas en cárceres e colonias penitenciarias durante tempo e tempo. O Estado convertía a súa existencia nun perigo público. E hai algo especialmente valioso neste libro que tamén recupera as formas de resistencia, os espazos de encontro, as estrategias para esquivar a vigilancia, a valentía de seguir construindo afectos nunha sociedade que os condenaba de aquela forma. E esa dimensión humana fai que a historia deixe de ser pois unha relación de leis e castigos. Estamos falando de persoas que querían vivir e amar e que tiveron que buscar a maneira de facelo baixo ameaza. Por iso recomendo estes dous libros, porque nos axudan a comprender como unha ditadura se mete na intimidade, no corpo, no desexo, nas relacións, no que unha persoa pode facer coa súa propia vida. E que esta rapazada salga defendendo isto, co brazo levantado, é que me arrepía, dame moitísimo medo que se adeciña. Sí. E dime que son unha exagerada, pois visto, non sei que decirse. Que lean. Que lean, por Dios, a ver si teñen un pouco de pensamiento crítico en vez de pintar o subnormal.
0: Estás enfadada, hoxe non toche enfadada.
1: Sí,
0: mira,
1: sí,
0: falando...
1: moi enfadada, é que hai cousas que por máis que intento non podo entendelas.
0: Mira, non sei por que me veo a cabeza agora, supoño que porque hai un dos personaxes de La Sombra del Viento, el relojero, pode ser, que era un personaje que era homosexual, tamén aparece en esa novela. Bueno, pues como era represaliado en aquellos tiempos. Acordome ahora, falando de todo esto. La Sombra del Viento de Zafón, que me gustara moito. Claro, está ambientada precisamente en pleno franquismo. Veo unha cabeza ahora o personaje este, e non me acordo como se chamaba, non sei que el relojero pode ser, xa non me acordo. El relojero, puede ser. Un dos
1: no
0: personajes.
1: Me acuerdo, Dios, hay sí. Moitos anos que limos ese libro, ¿eh?
0: Sí, sí, pero pues mira, falando ahora de
1: pero,
0: la bola negra,
1: de la
0: dictadura,
1: vamos.
0: De todo esto, veume a cabeza ahora. Es un titulazo, que de vez en cuando, pues eso, hay que volver a recomendarlo. Bueno, pues algunas das recomendaciones que trouxo hoxe, unha Belén muy enfadada con todo o que está vendo.
1: Sí, bueno, rímonos por non chorar. Xa choraremos despois do 29, seguramente.
0: Bueno, ou quen sabe.
1: Non teño moita fe.
0: Quen sabe. Non o sei. Non o sei. Veremos que pasa a partir do 29. Cuídateme moito. Por certo, hasta a semana que ven. Relájate. Lee algo, Belén, lee algo.
1: Sí, vou ler algo máis ameno, ¿sabes? Porque esto lonxe de evadirme encabronoume máis aínda.
0: Cuídate moito.
1: Veña, viquillos.
0: Chao, chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Mar.
1: 1:38 minutos, imos buscando o final do Voces de Bergantiños un mércores máis dende Ponteceso e a Grobas pasaba aí un pouco como a min, claro, como empezábamos a semana martes, hoxe volvía a ser martes. Que tal, Grobas, como estás?
2: Moi ben, sí, totalmente.
1: Que,
2: o sea,
1: que despistes de festivos, eh?
2: Que me devuelvan el día del calendario.
1: No, mami, no.
2: Ahí quedou un hueco aí.
1: Está ben así, que vai ser unha semana máis corta, que isto, bueno, a ver.
2: Correcto.
1: No, que está mal. Tamén foi unha fin de semana longa.
2: Sí.
1: Oye, que tal? Disfrutaches algo da do do
2: pois semana, sí? Bueno, fomos a Madrid, visita familiar. Ben, todo o que sea pasear e andar por aí, ben. Unha maravilla.
1: Oye, non sei se nos quedaban pendientes temas da semana que pasada ou hai moitas novidades que caía. Por onde tiramos? Uy, qué cosa más rara. Bueno, nada, vamos a ver si recuperamos la semana.
2: Tal porque...
1: Metíosenos una cosa por lo medio, una musiquilla. ¿No te enteraches?
2: Sí,
1: sí. Como de una llamada en espera, estaba yo flipando. Digo, venga, cosa más curiosa. Nada.
2: Pues, ni idea. No, mira, bueno, ten al final todo, hoy en día todo.
1: Mira, otra vez. A ver si va a estar conectado Grobas a una centralita, no lo sabemos, porque acaba de sonar otra vez la musiquilla. Tiriri, tiriri, ¿sí?
2: Pero no sé si son eu. No tengo nada abierto.
1: O se nos está colando una llamada, no nos damos cuenta, no lo sé. Nada, vámoslo a intentar. Nada, vale. Quedábamos pendientes los temas.
2: A ver, digo que... que aí a que agora está metida en todo, está nos complicando un pouco, para moitas cousas fainos moitos favores, e para outras moitas complicanos un pouco a existencia, vale. Sí. É un dos problemas que lle ve a xente, digamos, é un dos frenos máis claros que ten agora mismo aí é o problema da seguridade. Vale, que sí, podemos facer cousas moi rápido, moi interesantes con ela, pero sistemas que hasta agora eran confiables, seguros e demais, agora pasan a ter problemas porque aí é capaz de, digamos, de rompelos en cuestión de minutos. Vale, unha aplicación de que almacena información de un hospital, de un centro de un merda, non me sale o nome, de unha comunidade autónoma, de unha empresa grande, de unha empresa pública, privada, da igual. Ahora mismo estánse metendo moitos esforzos en volver a securizar todo ese entorno porque aí é capaz de facer uns descalabros moi grandes en moi pouco tempo. Pero neste mundo tan avanzado tecnológicamente, no que a día de hoxe xa temos unhas contraseñas e uns sistemas de contraseñas que son a leche, o ser humano, como non, na súa infinita sabiduría, véase aquí o tono irónico, vale, é capaz de cometer atrocidades como a que vou comentar agora, vale. Roban os datos personales de casi 9 millóns de daneses tras adivinar a contraseña que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, entón, aí non hai seguridade que vala, aí non hai nada, aí hai un despido moi procedente a unha persona dese responsable desa seguridade que tuvo a ben poñer unha contraseña.
1: A ver, vou facer aquí un roto eu. É que é moi difícil, acordarse das contraseñas estas que si empezas a poñer para cada conta que utilizas, para cada aplicación que utilizas, unha contraseña diferente.
2: Eu recoñezo que é moi complicado. Recoñezo que incluso para os que estamos metidos nesto é complicado. Eu dende fai un ano más ou menos uso un gestor de contraseñas gratuito, que se chama, no meu caso, que eu escollín Bitwarden, Warden, que basicamente é un programa que se instala no ordenador, no teléfono, onde ti queiras, e almacena as contraseñas cifradas dentro do dispositivo, vale, fai falta ou unha contraseña maestra, ou como eu teño, por exemplo, no ordenador tens que usar unha contraseña maestra, no de mesa, por exemplo, porque o meu portátil ten lector de huella, ou no móvil xa directamente pois vas co dedo, ca cara, sí. Que teño o teu teléfono para desbloquear, cousa que é moi cómodo. Incluso podemos facer que eses programas cando entramos en Amazon, vale, detecten que estamos en Amazon e che digan, ei, teño a túa contraseña de Amazon, queres que a poña? Vale. Que nos fai este programa? Genéranos en las contraseñas. Directamente xa non temos que acordarnos. Pero ainda así é complicado, vale? Hai que instalar unha aplicación, bueno, non é unha cousa que calquer persona así de repente se poña a facelo. Vale?
1: Bueno, xa falábamos o seu día, que o bo do recoñecemento dactilar de cara está...
2: Correcto. E despois, Spotify, por exemplo, Spotify. Spotify, por exemplo, que me parece unha solución genial, non sei se a todo mundo se teño algo activado, a verdad que non me dou cuenta de activar nada. Xa non pide a contraseña. Poso o correo para entrar en Spotify e dixe, pégame o código que xa acabo de enviar ao correo. Non hai contraseña. Cada vez que entramos a un código diferente, punto, pero damo el. Non teño eu que inventar nada nin recordar nada.
1: Sí.
2: Vale, ese tamén me parece un moi bo sistema. E estás empezando a traballar con unhas claves de dispositivo que esta aplicación, como se acabo de comentar, as almacena para certos sitios web, dime a veces, queres que generemos unha clave tal? Entonces, ese dispositivo, digamos que ten unha clave especial guardada nesa aplicación, no Bitwarden, e cando eu entro nesa página web, tira desa clave, vale. Eu non coñezo a clave, non teño que usar nada, simplemente eses dous programas se entenden entre eles, xa está. Vale, ese creo que vai ser un pouco o futuro de eliminar as contraseñas, hacia aí vamos. A verdad que o futuro cercano é eliminar as contraseñas. Eu que si lle podo recomendar a todo mundo dende xa fai moito tempo que o digo é o da verificación dous pasos. Tanto en correo como Facebook, Instagram, todo eso. Que significa? Que poñemos a nosa contraseña e cando poñemos a nosa contraseña se nos di, vale, agora vouche enviar un código, me da igual, sea correo, sea teléfono, onde sea, teléfono, correo tal, e tesmo que pegar aquí. Eso que evita que se nos roban a contraseña ou saben da nosa contraseña, aínda así non van poder entrar. E se recibimos o código sin nos estar entrando, señal de que alguén obtuvo a nosa contraseña. Vale, cambiamos o punto. Vale, a mí pásame, por exemplo, con Facebook, cada dúas semanas me sale o código, non sei se alguén ten a sesión, non sei, de que alguén está intentando entrar.
1: A mí pasoume cando utilizaba, ahora como apenas o utilizo, bueno, non sei se me salta algo ou non, de todas formas, eu Facebook, bueno, xa comentei moitas veces que o teño un pouco polo traballo, pero non participo moito. Bueno, de feito participo cada vez menos das redes sociais. Hoxe que conste que me botei unhas risas abrindo o programa porque puxen o do Xocas que visitaba Carballo,
2: magia.
1: Tamén puxen o audio da parella que non sabemos aínda de onde é, que pediu racións de callos en Malpica, e resulta que protestaron e incluso querían denunciar o consumo a hosteleira porque levaba garbanzos. Sí. Cousas que pasaron esta mesma semana, dous vídeos que se fixeron virais. A ver, agencias de viaxe.
2: Bueno, a mín pasoume, escoita, sí. A mín pasoume o mismo este fin de semana, pero do lado contrario. Estábamos en Madrid, familiares meus dixeron, "Ay, fomos a este sitio comer, a tal, un restaurante de comida galega." E dixeron, "Bueno, parece me atrevido que un galego vai a un restaurante de comida galega, pero moi ben, moi ben. A comida, a verdad, que moi ben." Me pediron callos. E había unha ausencia total de garbanzos.
1: Curioso.
2: E aquí, claro, para min, aquí os callos levan garbanzos.
1: Claro.
2: Ou polo menos na miña zona levan garbanzos. Sí, pero, obviamente,
1: escoita,
2: non me vou levantar...
1: Que eu coñezo moita xente que...

0: Agencias de
1: viaxe. Vale, a min pasoume, escoita, sí. A min pasoume o mismo este fin de semana, pero do lado contrario. Estábamos en Madrid, familiares meus dixeron, ai, fomos a este sitio comer, tal, un restaurante de comida galega, e dixen, bueno, parece-me atrevido que un galego vai a un restaurante de comida galega, pero moi ben, moi ben. A comida, a verdad, que moi ben. Pero pediron callos. E había unha ausencia total de garbanzos.
0: Curioso.
1: E aquí, cal, claro, aquí... dixen, para min, aquí os callos levan garbanzos.
0: Claro.
1: Ou polo menos na miña zona levan garbanzos. Sí, pero, obviamente,
0: escoita,
1: non me vou levantar...
0: Que eu coñezo moita xente que... eu coñezo moita xente que pide os callos, pero non lle come carne, solamente come os garbanzos, por exemplo. Aquí...
1: Eu non me gusta a carne dos callos.
0: Claro, hai xente
1: pero,
0: que pide...
1: Pero hai que... Claro. Pero xa solo a min posme un pouco de salsa dos callos de miña nai con medio kilo de pan, eso o home máis feliz do mundo.
0: Aí estamos.
1: O sea, eu non me gusta, pero non me gusta a carne gelatinosa, o cartílago, non me gusta. Bueno, pois pues, xa está, pero non me gusta, tal. Pero claro, pois pues, outro día pediron callos, eu tuve ali co pan, pim, e dixen, bueno, pois pues, xa está, tampouco me vou levantar a decirlle, pero ti non viches un gallego en 300 kilómetros a redonda, tal, sabes? Non. Oye, porque a millor... en outros sitios de Galicia os comen sin garbanzos. O cocido non fai tantos anos aquí, eu non recordo, na miña zona non recordo que se puxeran os garbanzos ou non se comía tanto con garbanzos, e agora más cómese más con garbanzos. Bueno, o que sei, tampouco, ¿no? Non vamos ser aquí como bueno, os valencianos
0: que,
1: capaella,
0: pero perdón, que querían denunciar al consumo, que querían denunciar al consumo de todos os xeitos, e ti cando pides un plato pregunta a ver que leva antes, e xa está. Si tes dudas.
1: Ahora, outro día escoitaba unha cousa, isto é off-top total, non? Que vivimos nun mundo ahora mesmo, non? Con as redes sociales, ademais, que parece que todo o mundo ten a necesidade imperiosa de expresar a súa opinión e de creer que a súa opinión necesita ser escoitada. Pero ao mesmo tempo, a persona que escuita a túa opinión ten a dereito a decirche que cales a boca, tens ni idea do que estás facendo. O sea, que ti expreses a opinión abre a porta que a outra persona che diga cala, por favor, te vas a dar un bofetón. Pois, pues, sabes, sobre todo, en plan, é o que dix ti, oye, tan fácil como haber preguntado, como pensar que donde estás non se fan como ti crees que se fan,
0: claro.
1: Sobre todo cando viaxamos, temos que levar a mente aberta, que caeras nun sitio no que non fan ben de comer, tamén pode pasar. Me refiero, hai mil opcións, non estou dicindo por este, hai mil opcións que poden darse, ou que tal, pois bueno, me vai xa a cabo, a menos que a comida este mala, pero neste caso non considero eso, considero que a mellor eu vou a Valencia e pido unha comida que eu suelo comer, fana totalmente ao revés, porque ali a receta é diferente. Maravilloso. Parece maravilloso.
0: Pois eso, que temas que se fixeron virais esta semana que afectaban aquí a comarca, nada.
1: Cuidado.
0: Falando un pouco do que das redes sociais.
1: Sí. Claro. A ver, mira, eu volvendo a isto de que me parece maravilloso, ¿no? Que un país enteiro teña este problema. Vamos defender aquí, vale, porque isto para que a xente tamén entenda un pouco como funciona ahora o sistema, vale. O sea, poñamos cando sale, por exemplo, neste caso, o goberno de Dinamarca, Registro Central da Población de Dinamarca e tal. Non atacaron o Registro Central da Población de Dinamarca. Atacaron a unha empresa, digamos, a un proveedor de servicios, vale, vámoslo poñer así, é como se o goberno de España contrata a Telefónica ou a Vodafone, dame igual. Por exemplo, que pasou cas pulseras estas das órdenes de alejamiento.
0: Sí,
1: o problema foi da empresa que gestionaba as pulseras, porque, obviamente, un organismo, unha empresa, como me refiero, calquera empresa, ti necesitas unha empresa de transporte da Costa da Morte necesita telepeajes, non nos fabrica, contrata unha empresa de telepeajes. Se de repente alguén hackea a empresa de telepeajes, a túa empresa pode ter un problema, pero non é culpa da túa empresa, culpa da empresa, digamos, contratada. Pois neste caso é igual. Era unha empresa proveedora de servicios que tiña acceso a esas bases de datos, pois, por motivo X que sea. Además, concretan que legalmente, o sea, ticando cautelas de alta na Seguridade Social, se fóramos ler ali todo o que pon, pois igual ten que haber un sitio onde pon que empresas teñen acceso a certos datos porque están almacenados en servidores de certas empresas. Vale, pois eso ten que ser público e tal. Pois atacaron unha empresa destas e esa empresa tiña un usuario con esa contraseña con acceso a todo.

0: Enviada material, 9 millones de personas, nombre, dirección, números de identificación personal, seguridad social. Entonces, bueno, pues sale un poco otra vez a luz un problema que tenemos ahora con que antes, digamos que estas cosas hacíanse un sistema que llaman de por fuerza bruta, que
1: Por
0: cogemos
1: fuerza
0: y decimos,
1: bruta,
0: vale,
1: por
0: pues
1: fuerza bruta.
0: fuerza bruta,
1: Esto
0: chámase, que es como probar contraseña.
1: aplicado a las nuevas tecnologías suena rarísimo.
0: Chámase así, pues o sistema de fuerza bruta es coller unha combinación de X letras disti, vale, pois pues eu calculo que a contraseña ten entre 1 e 16 caracteres e úsase unha cousa que se chaman diccionarios, que son palabras típicas, usuarios, contraseñas típicas. Entonces, o sistema que ti creas vai probando contraseñas pa pa pa pa pa pa pa pa pa hasta que acerta con unha. Claro, antes estes diccionarios facíanse un pouco a man. Tal, ahora vivimos nun mundo no que lle pedimos, ti colles a ChatGPT a nivel programación, vale, conectado a un programa de escribir código, dille, dame unha ferramenta para... Que é verdad que as inteligencias artificiales públicas normales teñen como uns guardarraíles, chamanlle, que é como para que realmente ti non lle podas pedir eso e non che podan dar. Pero como todo, sempre hai maneiras de chegar ao teu objetivo, dicindolle... Isto é como... Non, creo que puxámoslo símil unha vez. Eu non podo ir a xunta un... abogado criminalista e dicirlle, vale, quero matar a miña parella, pero quero esconder o cadáver, que non se sepa tal e cual, vale, eu, obviamente non che vai contestar, pero te imagínate que mira, eu son un escritor, estou escribindo un libro sobre un
1: Sí,
0: señor que mata a un cadáver.
1: esas voltas en preguntas así muy
0: Claro.
1: retóricas ahí es que se acaba dando a respuesta. Sí.
0: Claro. Entón, van por aí e tal, e acabas obtendo unha ferramenta que te permite romper a seguridade e tal. E as cousas que antes eran traballos de meses para obter certa información, hoxe en día convértense en traballos de días, incluso horas, porque aí é absurda a velocidade que ten, a capacidade que ten de tal. Entón, bueno, isto era un pouco a noticia por ese lado, e depois recordarlle a xente que con contraseñas moi básicas estamos bastante desprotexidos. O sea, da igual que teñamos o dispositivo máis seguro do mundo, tal e cual. É sobre todo escapar de contraseñas relacionadas con a nosa vida personal. Por qué? Porque a segunda maneira máis fácil de atacarte é con ingeniería social, que é, se o teu can se chama Toby, o teu fillo se chama Marcos, naceches no ano 74, e tal, eu doulle 20 datos a unha IA teus e digo, vale, con estes 20 datos genérame un listado de contraseñas e moi probablemente en menos de 500 contraseñas te atúa. Moi probablemente.
1: Pues
0: É moi fácil, eu digo porque eu moitas veces hai xente que, oye, teño este problema, toma, va, doucha a contraseña, mira a ti. Va, confían en min, vale, eu non vou mirar nada máis do que che quero reparar. Pero é que as contraseñas que me pasan son Toby Marcos 1974. ¿Sabes? E dicir, ai, Dios mío. Sobre todo padres primerizos, non usé de los nombres dos fillos nas contraseñas, que é o primeiro que van mirar.
1: Efectivamente.
0: Vale, entón, bueno, pues intentar, xa temos que, eu sei que é complicado. Aquí, como se di,
1: Sí, bueno, nada, libretas,
0: empatizo co...
1: libretas, apuntemos en libretas e cartemos las libretas, inda que algún xa temos gastadas as follas todas das libretas
0: Correcto,
1: apuntando
0: como a nosos
1: contraseñas.
0: pais que tiñan esa libreta, non sei se na vosa casa existe, na de miña nai ainda existe, esa libreta con números de
1: Sí,
0: teléfono desde o ano 80 e pico,
1: axendas
0: que hai
1: telefónicas,
0: aí
1: claro.
0: que eso parece o corpo do protagonista de Prison Break. Xa non sabes a
1: Sí.
0: que nombre corresponde, hai números de teléfono que xa desapareceron, pero ela entende, se ela sabe o que tal, pois unha cousa igual, porque eu digo, temos que adaptarnos un pouco a este mundo, é complicado, empatizo con que a xente que di é unha merda, así, abertamente, porque cada vez está máis complicado movernos neste mundo, todo o que nos chega é mentira, ou é IA, ou é
1: Unha pasada,
0: intencionado e tal.
1: é unha pasada.
0: Pero, bueno, temos que intentar tal. Aquí, xa para cerrar, se fai anos, o tomaban un pouco, isto é como do cambio climático, non? Fai anos xa empezaban con... No, cursos de formación, paciente, en tecnología, tal, non sei que. Bueno, o que facían era coller e ir a xuntarse ali, non? A nivel público, digo, un
1: Sí, sí,
0: concello,
1: sí, sí,
0: tal.
1: sí.
0: eu creo que se debería de facer moito máis fincapé en eso, porque esa seguridade afecta nos a todos.
1: Sí.
0: A que a xente se pode usar hoxe en día as tecnologías, incluso por ventaxa para as entidades públicas a hora de comunicarnos. Eu creo que aí deberían tamén haber un poquinho máis de interés, inversión, ganas. Sí. Porque nos come, la IA nos come.
1: Nos come.
0: Estudo nos come tamén... la IA e nos comen los chinos.
1: E nos come o tempo, Grobas, temos que deixalo.
0: Perfecto. Veña,
1: cuídate pues, moito, escuitámonos para semana que ven.
0: Chao.
1: Pues sí, temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de xa mércores 14 de outubro. Seguimos con tempo despexado, temperaturas en ascenso. Non esperamos auga para esta xornada, ou sexa que nada, se poden, disfruten da tarde. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O misterio, también ecousada rapazada, no territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: Galicia, prepárate. O mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda a emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro ao mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este miércoles 14 de febrero. Yo al menos sigo en manga corta, en manga sisa, mejor dicho. Qué temperatura, qué agradable, qué veranito estamos teniendo, sobre todo en las horas centrales del día. Un día maravilloso y una tarde que esperamos compartir contigo y con tu música hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Además, hoy es miércoles y tendremos en nada también con nosotros al abogado Antonio Vázquez. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, en algunos lugares está incluso para la playa esta tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, a verdade é que en toda a franxa costeira xa se notan eses ventos do oeste un pouquiño máis frescos e a temperatura non está disparada, pero moi agradable. Dende logo estamos agora en temperaturas, por exemplo, Ribadeo está 21 graus, Burela 23 graus, Ferrol 24 graus, Coruña tamén anda polos 22 graus, Lira 19, Baiona 20, Vigo 23, Vila García 22, bueno, son temperaturas que non son moi elevadas, pero moi agradables para esta época do ano. Outra cousa é se nos imos cara ao interior, non? Perdemos esa influencia marítima, esas temperaturas pues, se disparan, podemos decir. Ahora mesmo, en Ourense, a máxima está en 30,4 graus. 30 graus, a 14 de outubro non está nada mal. Monforte ten agora mesmo 28 graus. Lugo Capital, 27 graus. Melide, 28 graus. Bueno, termómetros, dende logo, que despistan tendo en conta a época do ano na que estamos. Todo isto sen nubes. Estamos cos ceos completamente despexados e así quedaremos o que queda de tarde.
0: Tarde tranquila deste mércoles, ademais con calor prácticamente en toda Galicia, salvo eso que comentabas nas zonas máis costeiras. E mañá xoves, cambiará a tónica ou seguiremos igual?
1: Bueno, hai que decir que hoxe é o día de máis calor. A partir de hoxe, a partir de mañá, pois iremos notando como os termómetros van cara baixo, non? Así que notaremos como se van ir colocando eses termómetros en valores xa máis propios da época do ano. Empezando por mañá, bueno, xa esta noite vamos a notar que pois van ir entrando esas brétemas pola costa. Probablemente esta noite xa quedemos cos ceos moi tapados pois en toda a franxa costeira, non? Isto que entran as brumas que van a resistir tamén mañá pola mañá, que vai ser un día, por lo tanto, que arranque pois con moitos puntos da franxa costeira con esas néboas na costa, tamén algunha néboa no interior. Despois mañá vai ser unha xornada de tempo seco e de sol, pero xa nesas zonas onde trou a humidade e a néboa, pois a temperatura non vai ser tan alta. Por lo tanto, mañá outro día de tempo seco, de temperaturas cálidas, pero xa esos valores suaves que se quedan solamente na costa xa se van ir metendo tamén no interior. Por lo tanto, notaremos máis fresco xa prácticamente na totalidade da provincia da Coruña, moitos puntos da provincia de Pontevedra, as máximas xa non darán superados 20 graus. No interior, mañá aínda vai ser un día de bastante calor.
0: E a chuvia chegará esta semana ou non chegará, María? Que é o que vemos por aí?
1: Catro gotiñas. Temos o paso dunha fronte que vai ser o venres, non? O venres vai ser un día que se vai ir nublando de norte a sur e vai a chover algo. Digo algo porque as cantidades non van a ser moi importantes, pero sobre todo, pois cara a tarde, que se vai ir nublando, aparecerán eses primeiros chubascos pola zona da provincia da Coruña, estou falando do venres pola tarde, e o venres pola noite, e sábado pola mañá, pois esas chuvias irán chegando a toda Galicia. Unha vez que pase esta fronte, que vai a ser moi pouquiña cousa, despois o sábado xa non esperamos que chova, será solamente a tarde noite do venres e a mañá do sábado. Así que chuvia pouca, pero esta fronte é importante porque trae aire frío detrás. Así que, a partir de esa entrada da fronte, o ventos pola tarde, se van ir metendo os ventos do nordés, que nos van ir traendo aire frío, aparte van a soprar con bastante intensidade, e, polo tanto, xa o venres, pero sobre todo a fin de semana, é verdade que esperamos unha fin de semana de tempo seco, pero en canto as temperaturas a cousa vai cambiar bastante, non? Respecto a estos valores extraordinarios que estamos tendo hoxe. Así que, ao mellor, xa a partir do venres, a fin de semana, non vais a hacer falta o cambio de armario porque chova, pero sí pode facer falta o cambio de armario porque as temperaturas sí que xa definitivamente se poñen máis en modo outono, por decirlo de alguna maneira.
0: Xa máis da época do ano, non? Xa, como teñen que estar, non? A fin de semana. Bueno, pues tampouco será nada estrano, é o lógico, non?
1: No,
0: o raro
1: nada,
0: que temos
1: hoxe,
0: non? Mañá sí. Es que comentas de tanto calor a mediados de outubro, que como que non dixa, xa vai outubro así pasando, e de momento, pues, a cousa está moi moi tranquila. Pues quedámonos con iso, María. Falamos mañá, unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Perfecto, chao, boa tarde.
0: Tardiño. Bueno, pues seguimos con situación anticiclónica. Atentos a esas lluvias que decía María. Poquitas, viernes tarde, sábado por la mañana y más fresquito para fin de semana. Lógico, por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no sabe uno ni qué ponerse. Bueno, vamos a ir al año 1980. Antes de entrar de lleno en materia, con el abogado Antonio Bacier, vamos a recordar un exitazo de ese año, de la década de los 80, este Chica de ayer de Nacha Pop.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Galicia, prepárate, o mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda a emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
2: O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio, Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O ADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
4: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
0: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya y por aquí tenemos a Fernando de Cedeira. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con calor, estoy sudando, voy a tener que poner aire acondicionado de nuevo, porque vaya tarde, oxe.
1: Sí, no vaya día, porque ya después de primera hora, así sobre las 11 de la mañana, se empezaba a calentar bastante.
0: Sí, picaba, sí, señor.
1: Ay, picaba, sí, a 10 pico, sí, más o menos, estuve en un ferrol. Cantaba xa ali ao lado do Hospital Cardona que se dixo eu que era moito que picaba o sol.
0: Ay, mira, eu estive en outro hospital hoxe pola maña, digo, a ver se íbamos coincidir, oh, facía un calor, pero foi na zona do Marcide, digo, non me digas, Fernando, non nos vimos. Pois pola maña estive en ali, no, que calor facía,
1: porque... Sí, de verdade. De verdade que facía moita calor.
0: Parecía que estábamos en agosto, en xullo.
1: Sí, dixía a miña cuñada, índamos de comprar un sombrero, unha...
0: Bueno, parece que ven o frío, pero de momento non hai moita auga, así que bueno, seguimos estirando, verán, seguimos.
1: O malo vai ser que non sei que vamos beber, porque estás nos acabando de auga.
0: Pois hai que, non sei, non vou dicir.
1: Vamos ter que poñer unhas desaladoras igual que nas Canarias e por aí.
0: Eu penso que cando chova, choverá e encherá todo, pero bueno.
1: Sí, o malo se chove como a por Cataluña, con todas as millos.
0: Claro, que hai extremos, non hai término medio, ese problema.
1: Eso sí, preferible que, Dios mío querido, que non veña así, nin que volva por Cataluña, nin por Valencia, nin nada.
0: Claro, pero pues sabemos que isto...
1: Que veña moderada.
0: As peticións están feitas, pero vai vir como queres, ese é o problema.
1: Sí, se non é, vai... bueno... Sí,
0: ese cadra tanto está raro para bon como despois para malo nos salimos de tormenta, o sea, de temporal en temporal, así que a ver.
1: Sí.
0: Así que mentre estamos así, vámoslo levando bastante ben.
1: Sí, hai que ir levando como a todo.
0: Eu penso que de mellor humor, que si estivese xa chovendo frío e humidade, bueno, estamos máis animados.
1: A xente está animada de outra maneira, non sei, ves caras máis felices por un lado e por outro hai pues, que non están tan...
0: No, pero é verdade que a xente que escoita que sempre me di, ti gustache isto, pero eu prefiro que chova estar na casa coa mantiña, claro que sí.
1: Xa,
0: pero bueno, outono é unha época de, a veces, de certa tristeza, de certa... En cambio, cos días así, como que dá máis vida, non deprime igual, non? Eu
1: claro,
0: penso que
1: non, pero bueno, pa outros son mellores tan deprimidos, o sea que tamén hai que pensar nos demás, non vamos pensar solamente en nós.
0: Como que non? Eu estou aprendendo que hai que pensar nun mismo, nada máis.
1: Xa, bueno, pero que...
0: Ao final, no, claro que sí, por suposto, sen bromas a parte, pero parece que hoxendía a xente pensa nun mismo nada máis, xa está, o resto...
1: Ah, bueno, cada vez máis, temos que pensar máis en nós mismos, pero bueno, eu son un dos que digo que agora mesmo, pues, para certas cousas, unha pouquinha de ajo facía falta.
0: Sí, pero nada, non, por moito que abramos o grifo, non...
1: No.
0: Hai que esperar. Mira. Imagínate que empeza a chover noviembre, diciembre, enero, febrero, e diremos, ai, como ano pasado, non paraba.
1: Sí, no, bueno, sí.
0: Caía agua por todos lados, estaba todo encharcado, e agora, mira...
1: Sí, pero bueno, hai que ter paciencia, bueno, é que somos do Madrid, vamos ter que ter moita paciencia este ano.
0: Sempre, a paciencia sempre. Pero bueno, a culpa logo levan aos árbitros e estas cousas.
1: Sí, pero de algo temos que falar.
0: Xa. A ver que pasa. Sí. Bueno, o importante é que o noite disfrutara no Bernabéu, iso é fundamental.
1: Iso é o principal, iso sí. Iso aí disfrutou, que como, bueno, é normal, o neno con 10 anos, pois mira, nun estadio como o Bernabéu, bueno, mas por outro estadio, non eu como...
0: Sí, bueno, pero ese é desa envergadura, con tanto así...
1: Claro,
0: con, sí, é un espectáculo.
1: Claro, é que el, pof, además el... É madridista tamén.
0: Xa, leva unos genes, entonces.
1: Claro, sí, eu penso que sí. Aquí saleu o abuelo, mas o padre, nesas cousas, sí. É bueno, a ver, pero bueno, el pa nenos así que lle guste o fútbol, además que lle guste o fútbol, non é dicir, gústame este equipo.
0: Él xo vive
1: porque lle gusta.
0: Xogando, incluso.
1: Claro, entonces... Él disfruta xojando, el velo disfruta xojando, entonces...
0: Qué bien.
1: Eu vino o viernes e dijo, parece, non sei, con un balón, con un simple balón que disfrutan tanto os nenos, que iso é... Dá justo velos,
0: porque
1: que é como se estuveran, non sei, pero ganando...
0: É deporte. Pero iso que ves aos nenos a deporte de base, aí ves máis fútbol que no Madrid. Porque iso xa vai moito máis alá. Xa é un negocio, un espectáculo, aínda que vayan detrás unha pelota tamén, non, evidentemente. Pero claro, os nenos é auténtico, é esa autenticidade.
1: Pois que son... Que son, vamos a ver, xogan, pero son todos, son compañeros, todos.
0: Con valores.
1: É que houve unha entrada, fixeron unha entrada, bueno, pero o outro neno xa veu pedirlle perdón.
0: Eso como ten que ser.
1: Sí, é como ten que ser, bueno, xa teñen, eu penso que teñen os entrenadores, hoxe mesmo os entrenadores así de categorías baixas, que ten, son de outra maneira.
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí. Mira, hai que pedir perdón, que non se pode facer iso. Iso é moi bonito, é que eu sigo dicindo, eu admiro estes entrenadores chavales, que son chavales novos, e que son están entrenando uns nenos, están lle dando xa uns valores. Iso en primeiro lugar. E para min, iso é de levantarlle o sombreiro.
0: Por suposto, non solamente a competitividade ou gañar por arriba de todo, eso non,
1: claro,
0: eso
1: non. Ajustarlles ganar a todos.
0: Sí, pero con deportividade, como decíamos, claro, con respeto, claro, non? Que se inculque os valores, porque o deporte sin valores non é deporte.
1: Non, eu digo que non.
0: O fútbol é un dos deportes onde menos valores hai, entón eso non pode ser.
1: Vexo cousas no fútbol que no, empezando xa por Vinicius, vamos, sí, a ver, parece mentira que, non sei.
0: Bueno. O problema é que sexan exemplo para estes rapaces novos e rapazas, ese,
1: claro,
0: é o problema.
1: Ese é o problema.
0: Claro, é que se desaplauda toda esta xente, non é que...
1: Eu non lle vexo eu valores a ese señor para darlle exemplo, por exemplo, un día de mañá, se un día ten un fillo, darlle un exemplo ao fillo.
0: Bueno, pero cando teño fillo, como lle van sobrar cartos, ao final son os valores que inculcan, desgraciadamente, pero é verdade,
1: bueno,
0: é
1: eso sí, pero bueno. Eu sigo dicindo.
0: Está así, bueno, o mundo, está así o mundo.
1: Hai outros xogadores que teñen outros valores de outra maneira. Eu son bastante crítico.
0: Eso está ben, ser objetivo, claro. Ver a realidade, verdad? Ver a realidade. Isto é fundamental. Sí, sí,
1: non,
0: sí,
1: ten que ver que me guste, que se quer xogar, sabe xogar.
0: Para ver cousas que non cheu, que sí, que, claro, que solamente pero, queren polémica e bullicio.
1: Hai outras cousas que son de chiquilladas, de menos que chiquillos, non sei, bueno.
0: É que non se debería de consentir, xa, pero
1: sí,
0: bueno.
1: Eu digo que non.
0: Pero bueno, tamén bueno, eses que teñen valores e que demais tamén perduran toda a vida e cando acaban o fútbol siguen vinculados, son exemplos.
1: Sí, vamos a ver. Hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea, que non é... E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira, non, bueno.
0: Sempre te, bueno, podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, o Simeone eso sería para moito, pero cando era xogador, en fin, bueno, pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno, bueno, penso que algo a esencia leva adentro.
1: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero de xogador non era moi limpio tampouco.
0: Que leñero. Tremendo.
1: Por iso.
0: Sí.
1: Eu penso que lle está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que lle

0: Vamos a ver, hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea que non é. E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira.
1: Sempre te podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, o Simeone, eso sería para moito, pero cando era xogador, en fin.
0: Bueno,
1: Pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno, eu
0: era
1: penso que
0: outro
1: algo
0: tempo.
1: a esencia leva adentro.
0: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero de xogador non era moi limpio
1: Uf, que
0: tampouco.
1: leñero, tremendo,
0: Es por
1: tremendo.
0: iso, por iso.
1: Sí.
0: Eu penso que lle está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que lle está inculcando iso. Iso non é fútbol, eu para mí non é fútbol, pero bueno. Fútbol é de outra maneira, é xogar,
1: Sí,
0: saber
1: eso
0: xogar
1: xa
0: co balón.
1: de base de golpes de corpo ao corpo, claro que tamén xoga, pero bueno, de outra maneira. Bueno, vamos coa música, senón
0: Vamos,
1: vamos.
0: vamos poñer música, senón xa facemos un carrusel deportivo.
1: Senón vanos chamar para o chiringuito despois.
0: Sí, eu digo que sí, a ver. Bueno, esa morena de Juan Manuel Punzano, pode ser? Sí.
1: Veña, esa morena, moi
0: Sí.
1: ben. E para quen lle dedicas?
0: Bueno, en primeiro lugar vamos a dedicar aquí á señora Mari Carmen.
1: Moi ben.
0: E despois, hai as Pilares, tiño que dedicar as Pilares, aí, as Pilariñas, que tamén estuveron de santo, e eu non puiden, está incluída a tua mamá tamén.
1: Moitas gracias, Fernando.
0: E despois vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, como a Elvira de Tordoya, a ver se non me salva de Ferrol, a Julia de Ferrol.
1: Vale.
0: E para ti e para Víctor. Bueno, é aquí para Americano, claro, xa
1: Sí, xa
0: me
1: deseche
0: digo,
1: de
0: pues,
1: primeira, efectivamente. Sí,
0: sí, pero sí, para que non se me enfade,
1: claro.
0: tío, que, sí. Bueno, Xosé Niña, un
1: Gracias.
0: abrazo moi grande aí para ti e para Víctor, e bon fin de semana.
1: Igual, outro para ti. Chao, Fernando.
0: Veña, chao.

0: Seguimos en la tarde es tuya, 7:37. Felicidades para toda la gente que hoy cumple años y que podéis dedicarle también vuestras canciones aquí en la tarde es tuya. Tenemos ahora a Antonio de Chantada. Hola, Antonio.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
1: Por aquí seguimos de bravo.
0: Seguimos fresquiños, fresquiños de ropa, digo, porque de momento no hay que abrigarse, nada.
1: Nada. Un 26, 27 grados, hay un cacho.
0: Eso es increíble, ¿eh? Así está nuestra Galicia, cambiada de clima, muy cambiada. Pero bueno, mira, hay que elevarlo, a mí gústame.
1: A ver, parece que a partir de viernes empezar a refrescar, a ver.
0: Ya, hay que abrigarse un poquillo, ya hay maseadas, seguro. Ya toquera, ya virá, que no queda la,
1: A ver, no, yo creo que vamos a llegar a Navidad un insecto, por si no...
0: A ver, bueno, pasa que o inverno é moi largo, ¿eh? Xaneiro, febreiro, marzo, moitas veces a primavera ainda ven moi chuviosa e fría, así que, bueno, isto está se retrasando, pero vai bien.
1: Que non é chuviosa alguna, que esta pasada non foi moi chuviosa.
0: No, pero foi o inverno, ¿eh? O ano pasado empezou en outubro e hasta febreiro non parou de chover, ¿eh? Choveu moita cantidad o ano pasado.
1: Justamente hasta aí hora de marzo.
0: Sí, moito. Despois é verdad que a primavera non foi tan mala. Este ano levamos unha temporada larga de tempo seco. A ver que nos depara todo isto. Bueno, que chimos poñer hoxe, Antonio? Que te apetece escoitar? Que nos vas pedir?
1: Pois, apetece escoitar unha do Puma.
0: Unha do Puma?
1: Sí.
0: E cal?
1: E concretamente, Salou.
0: Salou, vale. E para quen lle vas a dedicar?
1: Dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
0: E chamas así a canción?
1: Sí.
0: Así tal cual. Salou.
1: Más ou menos pronuncias así. Despois é o millón del letreando, o millón igual.
0: Sí. Salou, é que eu pensaba en Salou, en Cataluña, en Salou, pero non, Salou. Vale, moi ben. Pois poñemos, Antonio, vale. Estás aí, Antonio?
1: Sí, estoy aquí.
0: Ti estás, cando nos chamas, non sei que estás facendo, que non nos contestas. Que andas a facer cando nos chamas? Porque entre que te falo e contestas ti, pasan 5 segundos.
1: Bueno, a mellor é problema da do lugar.
0: De cobertura, pode ser, do retorno, pode ser. Bueno, pois unha aperta moi grande, vale?
1: Igualmente.
0: Ata outro día, Antonio, gracias, chao.
1: Hasta poder entrar.

0: 8 y 11 minutos, tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy boas, ¿por dónde andas hoxe, Santi?
1: Pues ahora mismo la autopista a altura de servicio de Compostela, dirección Santiago. Bueno, dirección País Vasco, pero voy hacia Santiago, vamos.
0: A ver, ¿cómo hizo de dirección País Vasco, dirección Santiago? Porque para País Vasco no vas hacia Santiago, vas hacia Coruña.
1: Sí, voy hacia Santiago. Estamos gritando, ¿verdad? ¿Vale?
0: Sí. Estou vale. No mapa, estou agora mesmo a ver, imaginando.
1: Vamos, vos se decís, vou Santiago, Curtis, Villalba, pues Asturias, Cantabria, e pues País Vasco.
0: Ben, agora sí, desvieste de Santiago para Curtis.
1: Exactamente, vou para Sestao.
0: Desvieste de Santiago para ir a Curtis, vale. Estaba pensando sí, que si ibas pola P9, Santiago, cara ao sur, que non me cadraba. Entón, así sí, moi ben.
1: É que púxeme nervioso porque non contaba de que me collera.
0: E como é a primeira vez que falamos, é normal que xa nervioso, é normal. Bueno, entón...
1: Bueno, non sei por que, pero... Cando está falando así, a primeira vez, sobre todo cando colles así a primeira, eu polo menos, non? Depois xa me relajo, pero no momento que non contas, porque está chamando todo o mundo, chamas unhas poucas veces, non hai maneira, e tal, no momento primeiro non contas, entón atrapallaste un pouco.
0: Nada,
1: bueno, que vou para Sestao, para País Vasco.
0: Bueno, pero faz paradas antes, non?
1: Calculo, como dicen en Castilla, a ojo do buen cubero, que chegarei a Caridad, a Asturias.
0: Bueno.
1: Hay un área de servicio ali.
0: Sí, muy grande.
1: Calculo de chegar ali.
0: Bueno, pues boa viaxe. A carretera está ben, non? De momento non hai problema. Está un tempo espectacular.
1: Nada. A carretera está ben posta no seu sitio. Hai moitas curvas.
0: Bueno,
1: ratas, tamar,
0: pero
1: as veces...
0: Ainda que este posta no seu sitio, ás veces hai cousas no medio. Ás veces hai néboa que impide visibilidade, ás veces hai agua que non deixa ver, o vento que move un pouco para un lado, para outro. Entón, pero hoxe non hai desas cousas, me parece, non?
1: Non. Está a tempo bo demais. A temperatura, como decías, hai un rato do mes de agosto, non do mes de outubro.
0: É verdad. A ver o que dura. Pero bueno, mentras dure, mira, aproveitámoslo.
1: Que non dure moito máis, só. Que veña xa o inverno, que veña o frío, que veña a chuvia, que veña a neve. A mí xa me aburre xa o verán.
0: Bueno, aquí recollemos peticións, recollemos as de que queren que siga así e agora recollemos tamén a túa de que chova. A ver que nos fan caso al arriba, porque non sei o que será.
1: Como xa che tiñe dito algunha vez, creo, decía Pemán, como al tempo no seu tempo non é mal tempo.
0: Non, está claro.
1: O que pasa é que, claro, vamos a ver, o que falamos sempre, ¿no? Todo nos gusta esta temperatura, o tempo.
0: Depende, claro. A quen. Hai xente que de inverno, que teño moita xente que gusta máis o inverno que o verán. Entón, dependendo un pouco do que somos cada un, o que nos gusta máis, estamos máis ledos, máis contentos cando está sendo o tempo que nos gusta. É dicir, eu son moi de verán, de non tanta calor, a mellor como este ano, pero de temperatura agradable, son moi friolera, pero friolera elevado ao extremo. Entón, claro, eu para mí este ano é unha gozada, non teño que estar abrigada. Un mínimo frío que veña, un pouco de rocío, xa estou con 20 chaquetas. Entón, para mí isto é unha maravilla. E outra xente que prefire inverno, é de chuvia, é frío, é neve, é vento, pois agora está mal. Entón, bueno, pues, eu son das que sempre pensaba, ainda que a Galicia, eu cando me xubile levo a pasar o inverno ao sur. Mira, ahora igual xa o pasamos aquí.
1: Xa, claro, este ano, vamos a ver, tomamos un plan bo, demasiado bo, porque, claro, prometo que nos pese, a chuvia fai falta, os manantiales teñen que recuperarse, coa agricultura, a ganadería, ten que vir.
0: Claro, pero o caso que veña é que non veña unha cousa desmesurada, que veña como ten que vir, como os días chove, pois non.
1: Eu que suele pasar cando tarda moito a vir, depois ven o parro.
0: O ano pasado foi moi forte, sí, o ano pasado, pero bueno. A ver que pasa, de momento... o teu inverno virá pronto. De momento quédame con meu verán.
1: Sabes como dicen os vellos? No tempo non mandamos nós.
0: Aí está claro. É que falamos de toda a tarde e non imos cambiar nada. Bueno, que te poñemos de canción, Santi?
1: Mira, a ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica. A canción do carro, que é dunha escritura de Manuel María, dun poeta noso galego, cantada por Baldomero Iglesias, en tempos de fuxan os ventos. A ver se encontras por aí.
0: Vale, de fuxan os ventos, a do carro. Penso que sí que a temos esa. Sí, sí que a temos, sí. Poñémola.
1: Vale, pois sí, claro.
0: Mentras vas aí no teu carro escoitando, non?
1: Sí, eu vou no meu carro. Eu sou fillo de carreteiro,
0: ah, sí?
1: Neto de carreteiro.
0: Entón ti llevo das rodas e o levas nos genes.
1: Sí. Pasa que eu cambiei os bois polos cabalos.
0: Claro, evolucionache.
1: Sí.
0: E o camión que levas é moi grande?
1: Home, é un trailer. Na miña empresa levo o remolque máis corto. Porque un remolque de trailer normal ten 13,60. O meu remolque ten 10 metros.
0: Chegalle.
1: O sea que é o máis corto. Pero bueno, que os teño andado máis grandes, eh. Pero bueno, que chega ben, eh. O remolque, os camións, eu cando miro un camión pequeno, sempre digo. O camión máis grande debería de ser este. E así había traballo para todos.
0: Por que? Porque a xente non quere camións grandes.
1: No, bueno, ahora os camións cada vez son máis grandes. Antiguamente, o máximo, cando eu saquei o carné de conducir, o máximo que podía ter un camión de largo en España eran 16 metros. Que era un tal normal. Ahora xa os hai de 50 metros. Porque levan dous remolques. Iso cambiou todo, sabes?
0: Entón, imagino que tamén cambiaría moito o tema de sacar o carné, non? Tamén variaría moito, imagino, porque senón... Non.
1: Sí, bueno, eu por exemplo podo andar con o carré que teño, eu podo andar con o camión máximo de largo. Que pasa? Que cando ti eres un rapaz novo que sacas o carné, queres o camión grande. Queres o camión, eches o peito con un camión grande. Cando xa tes rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno, mellor. Canto menos traballo, xe idea, mellor.
0: Máis manejable, non?
1: Sí, máis canto máis manejable, mellor.
0: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
1: O camión. No, por mí disminuindo. O que pasa é que había mitas voltas. O mellor mañan, pois, cambiamos o remolque, teño un piloto máis grande. Pero sí. Bueno, eu por mí, canto máis pequeno, mellor.
0: Pero no que estás ahora, canto tempo levas con él?
1: Na empresa onde estou ahora, levo desde o mes de enero.
0: Ah, mira.
1: Antes andaba, eu levo un trailer. O remolque que levaba antes era 13,60. É o que levo agora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É o que lle chaman un basculante, unha balleira chatarrera. O sea, eu levo pa o País Vasco, levo metal, chatarra. Con a fundición. E depois o que suelo cargar de retorno é cereal. Pa aquí, pa fábrica de pienso, é así, sabes?
0: Ah, mira. Moi ben, pois xa sabemos algo máis de Santi e do seu traballo. Agradecemos que compartas con nós, Santi, e mandamoste unha aperta enorme e imos entón co carro, parece, che?
1: Parece que non o dediquei.
0: Aí vale dedicar logo.
1: Vale.
0: Veña, para que bueno, me dedicas?
1: A miña xente, a Manolo Darnex, Manolo Gándara, que sempre me dedica, a xente do rural, a xente da Galicia profunda, que se suele dicir ahora, a nosa xente de toda a vida.
0: Moi ben, pois para toda a xente esa da túa parte, ponemos a canción.
1: Por suposto, para Radio Voz, sobre todo.
0: Moitas gracias, Santi, pois boa viaxe, vale, unha partiña enorme. Gracias a ti por levarnos, gracias, chao.
1: Veña, chao.

0: Una muller negra nega-se a erguer-se do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.